Далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Правоохоронці затримали керівника Житомирського обласного ТЦК ТСП. Його підозрюють у вимаганні грошей з місцевого підприємця за непризов його працівників. Про це повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та Служба безпеки України. Співпраця між місцевим підприємцем та керівником обласного ТЦК почалася із консультації щодо законної процедури бронювання працівників, розповів Кравченко. Так підприємець звернувся до посадовця ТЦК, щоб з'ясувати, як законно оформити бронювання для найманих працівників, а той натомість нібито запропонував щомісяця платити за їхній непризов. За даними слідства, керівник ТЦК запровадив для підприємця щомісячну абонплату, а в обмін на це обіцяв не мобілізовувати його працівників та фактично забезпечити їм імунітет від перевірок мобільних груп ТЦК, зокрема під час перетину блокпостів. Фігурант також нібито радив бізнесмену попередити працівників, аби ті уникали ситуацій, які б могли привернути увагу поліції та призвести до додаткових перевірок. Правоохоронці поетапно задокументували злочини посадовця і затримали його на гарячому після одержання нової суми хабаря від замовника. Керівнику обласного ТЦК повідомили про підозру. За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Житомирі поліцейські встановили причетних до хуліганства у крамниці. Подія сталася 3 травня у продуктовому магазині мікрорайону Крошня. Тоді група підлітків спровокувала конфлікти з продавчиною у торгувальній залі. Під час суперечки один із хлопців розпилив речовину дратівливої дії у приміщенні. Про це інформує головне управління національної поліції в Житомирській області. Зазначається, правоохоронці поспілкувалися із потерпілою, переглянули записи камер відеоспостереження та встановили активних учасників правопорушення. Ними виявилися троє житомирян віком від 11 до 13 років. Підлітки визнали свою провину в учиненому. Нині з родинами хлопців працюють інспектори ювенальної превенції. Щодо батьків, складені адміністративні протоколи. Санкція статті передбачає штраф. Також про цей випадок буде повідомлено соціальні служби Житомирської міської ради, адже одна із родин перебуває на обліку, інша кілька місяців тому із нього знята. Відтак, серед інших питань буде розглядатися доцільність подальшого перебування дітей у цих сім'ях. Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні керованих авіабомб типу GD-AMR збільшеної дальності та супутнього обладнання на загальну суму 373,6 мільйона доларів. Про це повідомив Держдеп США. Там зазначили, що уряд України запросив закупівлю понад 1500 комплектів хвостових частин для боєприпасів спільного прямого удару різного типу. До замовлення також увійдуть обладнання для обслуговування боєприпасів, запасні та ремонтні частини, витратні матеріали, підтримка із ремонту та обслуговування, програмне забезпечення для озброєння, а також інженерні, технічні та логістичні послуги. Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її більш потужними засобами протиповітряної оборони для проведення місій самооборони та регіональної безпеки, йдеться у заяві. Додам, GD-AM – комплект обладнання, що перетворює прості вільноспадні бомби на всепогодні керовані боєприпаси. Обладнання містить систему наведення на базі інерційної навігації та GPS. Модифікований комплект також має складене крило, що перетворює бомби на крилаті бомби. Із дальністю до 72 кілометрів ці бомби мають схожий радіус дії із ракетами «Хаймарс», але більші бойові частини та нижчу вартість. І голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що в Україні до кінця травня розроблять механізм створення єдиного центру із залучення іноземців до військової служби. Про це він написав у соцмережах, а також повідомили на сайті президента. Буданов провів нараду із парламентарями та військовими, на якій обговорив реформування системи залучення іноземців до військової служби за контрактом у лавах ЗСУ і Національної гвардії. За його словами, зараз рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників із інших країн здійснюють різні структури, через що контролювати процес та узгоджувати потреби військових складно. Буданов зазначив, що єдиний центр із рекрутингу іноземців супроводжуватиме іноземців від етапу відбору до проходження професійної підготовки, комунікації та супроводу на службі. Військові та народні депутати також обговорили залучення перекладачів для комунікації, а заступник керівника Офісу президента Павло Паліса додав, що підготовку іноземців можуть на себе взяти певні підрозділи ЗСУ та НГУ.

0: Hasta luego.
1: Слухають всі.
2: А я подумаю.

Про це у телеграмі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Сьогодні, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти. І з цієї нагоди Сирський привітав українських військових, наголосивши на їхній ключовій ролі у стримуванні російської агресії. Сьогодні ми вшановуємо піхотинців, воїнів, стрілецьких, механізованих.

особистим пріоритетом. Він подякував військовим за мужність, стійкість і вірність присязі, а також вшанував пам'ять загиблих захисників. Сполучені Штати завершили військову операцію «Епічна лють» проти Ірану та перейшли до нового етапу дій у регіоні Близького Сходу. Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив на брифінгу у Білому домі. Операція завершена, як про це повідомив президент Конгресу. «Ми завершили цей етап», – заявив Рубіо. Він додав, що США змінюють тактику своєї військової присутності у регіоні. «Тепер ми переходимо до проєкту «Свобода», – сказав держсекретар. Глава Державного департаменту також підтвердив позицію США у мирному переговорному процесі із Іраном. Що стосується переговорів, я думаю, що президент чітко дав зрозуміти, що частиною переговорного процесу має бути не лише збагачення урану, а й те, що станеться із цим матеріалом, який десь глибоко захований. Це питання потрібно вирішити, і воно розглядається на переговорах, сказав Рубіо. За його словами, американська переговорна команда розуміє, що питання долі збагаченого Тегераном матеріалу є центральним і буде наполягати на його вирішенні. За процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам, які сприяли у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Повідомляється, 8 січня житель Рівненської області на власному авто за винагороду у 40 тисяч гривень перевіз 4 осіб із Коростеня до прикордонної зони з Республікою Білорусь та висадив їх у лісосмузі, надавши маршрут для незаконного перетину кордону. Інший фігурант, мешканець Житомира, за $200 обіцяв переправити мешканця села Топорище через державний кордон за заздалегідь спланованим маршрутом. В обидвох випадках незаконну діяльність викрито та припинено правоохоронцями. Про третій випадок розповіли у прес-службі ГУНП в Житомирській області. Оперативники розшукали чоловіка, який ще у січні цього року вивіз до прикордонної території мандрівників. Він надав їм інструкції та залишив проходити маршрут до кордону самостійно. Згодом двох чоловіків виявили у лісі прикордонники. Вони заблукали та отримали обмороження. Причетним до схем загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Житомирщині стало більше гривневих мільйонерів. За результатами деклараційної кампанії у 2026 році, станом на 1 травня, 746 жителів Житомирської області задекларували доходи у понад 1 мільйон гривень. У 2025 році мільйонні статки мали 617 жителів. Найбільше мільйонерів в області у Житомирській громаді. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомила заступниця начальника головного управління Державної податкової служби у Житомирській області Людмила Велика. Відомо, що найстарший декларант в області 1940 року народження. Він задекларував дохід від операцій з продажу об'єктів нерухомого майна, дохід, отриманий із джерел за межами України та інші доходи. Наймолодший декларант 2016 року народження. Він задекларував дохід від успадкованого чи отриманого у подарунок майна. Загалом, станом на 1 травня задекларували доходи у понад 1 мільйон гривень 468 жителів Житомирського району, 131 житель Бердичівського, 85 жителів Коростенського району та 62 жителі Звягельського. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.

sacuda.

FM. You're getting close to me. Okay, like it did. I do feel

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Нічна ДТП на Коростенщині. 19-річний мотоцикліст у реанімації після падіння. У Любарі на Житомирщині спроба підпалу відділення поліції. І у Житомирській області горіли понад 36 гектарів лісу. Перевіряють версію про навмисний підпал. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рукуцький. Коростенські поліцейські встановлюють обставини травмування мотоцикліста в ДТП. Про це інформує Коростенське районне управління поліції. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 6 травня поблизу села Клочевого Коростенської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 19-річний житель Овруцької громади, рухаючись мотоциклом у напрямку села Сокориків, не впорався з керуванням та впав на дорожне покриття. Чоловік з травмами госпіталізований до реанімаційного відділення центральної міської лікарні. Нині слідчі поліції з'ясовують обставини та причини події в межах розпочатого досудового розслідування за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Правоохоронці вкотре закликають водіїв двоколісного транспорту неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути особливо уважними під час руху, темну пору доби та не перевищувати безпечної швидкості. У Любарі на Житомирщині спроба підпалу відділення поліції. Ввечері 28 квітня правоохоронці зафіксували займання біля входу до адмінбудівлі. Причиною став умисний підпал. П'яний чоловік кинув пляшку з легкозаймистою сумішю. Вогонь вдалося швидко локалізувати, ніхто не постраждав. Про це повідомило Житомирське районне управління поліції номер 1. Поліцейські оперативно встановили та затримали 48-річного місцевого жителя. У його оселі знайшли докази підготовки до злочину. Чоловік визнав провину, пояснивши свої дії сильним алкогольним сп'янінням. Відомо, що раніше він не мав проблеми з законом, утім днями його сину було вручено обвинувальний акт у справі щодо незаконного обігу наркотиків. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Процесуальне керівництво здійснює Чуднівська окружна прокуратура. За чинним законодавством йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. У Житомирській області горіли понад 36 гектарів лісу. Перевіряють версію про навмисний підпал. 6 травня прес-служба столичного лісового офісу повідомила про дві масштабні прес-служба столичного лісового офісу повідомила про дві.

наголошують, ворог може вербувати молодиків для підпалів техніки та лісових масивів. У двох областях нині встановлено найвищий клас пожежної небезпеки. Лісівники закликають громадян бути максимально обережними з вогнем. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія».
1: Слухоманія. Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа «Слухоманія». Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр і далі навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр.

0: далі потрапимо під останній дощ від Teen Planet. Mad Heads нагадають про силу любові. Пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію». Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай. Відчуємо холод дуету «Творчі». А я тебе поглядом проведу і повіяло холодно. Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо Несамовита та її Фата Моргана. Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні і одразу слово першому списку.
1: Слухоманія.
0: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для останнього дзвоника. За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
2: Я вирішив створити іншу пісню. Легку, без турботу, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим завданням.
0: Перевіряємо на практиці. Група «Скай». Віталіна Цимбалюк.

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії

Немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ перекотиполя, що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо. Очеретяний кіт. Перекотиполе.

черетяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар».

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт Teen Planet із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо Teen Planet «Останній дощ».

Тін Планет та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі. Слухом.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Є слух, а є слухоманія.
2: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
3: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, а з якими насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
2: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.
4: Що

Radiohead's про любов. Слухоманія. Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію». Щастя.

0: Циферблат, їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Ілі Літай. Але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному тютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Ілі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому. А тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж таки Іллі.

0: спільна річ Олівії та Іллі Тай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі. Холод.

0: Нова робота дуету творчий «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мольфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kids.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк. Ні.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гонитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі безприкрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була Несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Вогонь біля осель. На Житомирщині рятувальники зупинили масштабні пожежі сухостою. Житомирська бригада територіальної оборони відреагувала на повідомлення про загибель військового. І у Житомирській області понад 5 тисяч родин отримують щомісячну допомогу на догляд за малюками. А ще 240 сімей – компенсацію на оплату няні чи приватного дитячого садка. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Рятувальники Житомирщини запобігли поширенню пожеж сухої трави на житлові будинки та господарчі споруди. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Житомирській області. Одна з них виникла у селі Буки Коростенського району на площі близько 1 гектара. Існувала реальна загроза поширення вогню на житлові будинки та господарчі споруди. Подібна пожежа сталася і в селищі Іршанськ того ж району, де вогонь охопив близько 1 гектара відкритої території. У обох випадках вогнеборці своєчасно ліквідували пожежі та не допустили їх поширення на забудову. Ці випадки є черговим нагадуванням, що саме через безвідповідальне спалювання сухої рослинності виникають масштабні пожежі, які за лічені хвилини можуть знищити житлові будинки та все мережі, які за лічені хвилини можуть знищити житлові

0: разі обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи. Командування частини наголосило, що всебічно сприяє проведенню об'єктивного та неупередженого розслідування і зацікавлене у якнайшвидшому з'ясуванні всіх деталей. Військові закликали громадян та медіа утримуватися від поширення неперевіреної інформації, яка може зашкодити слідству та репутації бригади, що нині виконує бойові завдання. Про результати розслідування обіцяють повідомити додатково. У Житомирській області понад 5 тисяч родин отримують щомісячну допомогу на догляд за малюками, а ще 240 сімей – компенсацію на оплату няні чи приватного дитячого садка. Прес-служба обласної адміністрації повідомила, що від початку року діє оновлена модель соціальної підтримки родин. Її мета – супроводжувати батьків і дітей від вагітності до повернення з декретної відпустки. За 4 місяці 2026-го понад 1500 жінок отримали щомісячну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами по 7 тисяч гривень. Одноразову виплату при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень вже призначено понад 1500 родин. Наймасовішою залишається допомога по догляду за дитиною до року. Її отримують більше 5500 сімей. А для тих, хто прагне швидше повернутися до роботи, діє програма «Є-ясла». 240 родин Житомирщини щомісяця отримують по 8 тисяч гривень на оплату послуг няні чи приватного садика. Уряд також працює над тим, щоб усі дитячі виплати можна було оформити через застосунок «Дія» та отримувати їх на одну універсальну картку. І на цьому у мене всі повідомлення. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: слухаємо українське на New Day FM.
1: Татя, слухай лем сюда. Українська дискотека.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня 31 травня. Цінки з кінотарифів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Наслідок атаки ворожих безпілотників на Дніпро двоє людей зазнали поранень, у тому числі вагітна жінка. ЗМІ. Умєров може вже цього тижня поїхати у США, щоб зустрітися із Віткофом. І закон про приватні військові компанії в Україні можуть ухвалити уже цього року. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Дніпро чоловік та вагітна жінка зазнали поранень у п'ятиповерхівці. Пожежа, пошкодження автівки. Про це у телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Спочатку повідомлялося про одну поранену людину та займання квартири у п'ятиповерховому будинку. Крім того, пошкоджені кілька будинків поруч та автівки. Пізніше Олександр Ганжа доповнив інформацію про поранених. Двоє людей постраждали через нічну ворожу атаку на Дніпро. Це вагітна 21-річна жінка і чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці, написав він у своєму телеграм-каналі. Секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську переговорну групу, цього тижня може поїхати у США на зустріч із спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом. Про це пише Bloomberg із посиланням на чиновників Білого дому. Видання зазначило, що останні декілька тижнів переговори Росії та України зайшли у глухий кут. Раніше у медіа писали, що Віткоф і його колега Джаред Кушнер відкладають поїздку до України, бо зараз зосереджені на війні в Ірані. Bloomberg додає, що поїздка Умєрова слідує за публікацією нових розшифровок плівок Міндіча від «Української правди», де секретар РНБО нібито спілкується з бізнесменом і фігурантом корупційної справи МІДА з Тимуром Міндічем. Як вказує видання, після оприлюднення матеріалів Умєрова викликали до парламенту для допиту, проте в РНБО заявили, що у нього відрядження за кордон і він не зможе там бути. Нагадаю, на нових плівках йдеться, що Міндіч скаржився Умєрову, ніби оборонну компанію Firepoint, відому за виробництвом дронів FP1, FP5, FP7 та ракет «Фламінго», недофінансовують. Ця сама компанія, як зазначає видання, отримувала найбільші контракти від Міністерства оборони, яке тоді очолював Умєров. За інформацією розслідувачів, Міндіч очолював Умєров.

0: Вами над розробкою законодавства для приватних військових компаній працюють Міністерство внутрішніх справ, розвідка, Уряд України та команда Офісу Президента. Цитую. Наш експорт безпеки після цієї війни для ветеранів має бути реальною бізнес-можливістю. Це правильно, це справедливо, щоб наша держава могла і надалі бути глобальним суб'єктом, щоб українські воїни могли заробляти на тому безпрецедентному досвіді, який дала наша оборона, каже президент. Зеленський наголосив, що провідні держави світу залучають своїх громадян у приватні військові компанії, тому Україні важливо дати державну відповідь на цю нішу і відповісти на попит. Глава держави також повідомив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів йому про підготовку змін до законопроєкту, який буде регулювати обіг цивільної вогнепальної зброї. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 8-му наступний випуск новин за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Доброго раночку, мої рідні. Отже, про погоду на сьогоднішній день. Чого чекати? Сподіваюся, що вам ще не занадто спекотно, тому що сьогоднішній день знову буде досить теплим. Плюс 28 градусів та сонячну погоду обіцяють нам синоптики. Якщо скучили за дощами, то на завтра прогнозують грози, але також тепла погода, плюс 20 градусів. Стосовно того, що маємо зараз. Зараз сонячно в Житомирській області, Житомир, Бердичів та Звягель. Плюс 17 градусів, Коростень та Малин мають плюс 18 градусів. Доброго ранку!

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: Доброго ранку, четверга. Друзі, ранкове шоу «Новий день» на NewDFM ми розпочинаємо. І я, Аліна Ласкава, і Маруся дуже сподіваємося, що ви скучили за нашим дуетом. Якщо ні, то зараз будемо розбиратися.
2: Чому ні? А чому це ні?
1: А чому ні? А чим таким ми займалися?
2: Ми не знаємо, як ви, але ми дуже скучили, і ми дуже любимо наші, по-особливому любимо, скажімо так, наші особливі дівочі ранки. Доброго раночку, Аліночко. Доброго ранку, наші дорогі слухачі. Розпочинаємо сьогоднішній ранок з гарним настроєм. Зараз я його вам зіпсую, тому що за прогнозами мені здається, що це такий останній сьогодні дуже теплесенький день, а вже завтрашнього дня знову ж таки зниження температурних показників.
1: Знаєш, у мене є такий лайфхак. Якщо не слухати навушники, коли йдеш по місту, можна так багато розмов то там викопати. Ага. Люди багато всього цікавого
2: що
1: обговорять.
2: Що почула?
1: Ну, по-перше, дізналася багато цікавого з особистого життя кожного, хто
2: це
1: з ким, так, хто з ким, хто як і хто де. А проте, от, що про погоду, то, знаєш, така розмова. Ну, тобі не вгодиш. І спекотно погано, і холодно погано. І я розумію, що дійсно так і є. Але якщо людина вже посадила картоплю або взагалі щось посадила, то вона ось цього дощу чекає.
2: Чекає. Тому завтра дощик для всіх, хто чекає дощу. І, ну, скажімо так, не страшне зниження температурних показників. Ще буде літочко, ще нагріємось. А зараз будемо тішитися і радіти весні, тому що це особлива пора, і нехай все розквітає, і нехай душа і настрій у вас теж розквітають.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Катуся, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція з 1 квітня до 31 травня. Цінки тарифів вашого.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
11: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості. Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, доброго ранку. Не знаю, як так відбувається. У мене одні свята, у Марусі інші, але я знайшла, що сьогодні день радіо. А хай буде так.
2: У нас з Сергієм Шатуляком завжди не співпадають іменинники. У нас якісь різні абсолютно переліки. Ми завжди сміємося з цього і кажемо про те, що у нас просто іменинників вдвічі більше.
1: Ну, це правда. Коли ми працюємо разом. Так. А по-друге, ну, якщо більше свята, ніж у інших, то хіба це погано?
2: Ні, свято – це добре, друзі. А головне, щоб святковий нас був у вас в душі, незалежно від того, що відбувається зовні. Тож, щодо свят сьогоднішнього дня, що там маємо? Міжнародний день планетаріїв маємо сьогодні, який відзначається щорічно саме 7 травня. День шкали Бофорта. Що то таке? Це свято, як каже Ярослав Колесник, нашумівше таке свято, яке всі люблять відзначати, присвячене видатній системі оцінки швидкості вітру та її творцю серу Френсісу Бофорту. Чи Бофорту, як правильно? Бофорту. Певно. Серу Френсісу.
1: Сер Френсіс, дякуємо. Так, ще сьогодні день паролів відзначають. Угу. Які в тебе паролі?
2: Якщо я зараз скажу... Це буде, мабуть, неправильно. Ми порушимо сам сенс паролів, але він дуже простий.
1: Я тобі зараз скажу свій не скажу, тому що він складний. Так, я
2: ти така.
1: Да, більше того, цей складний пароль у всієї моєї сім'ї однаковий, тому що всі свій пароль забувають, а тільки я розумію, що ось він один такий єдиний. А загалом найпопулярніший пароль у світі 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Серйозно?
1: Так, знаєш, є такі видумщики, які ставлять 4, 5, 6, 7. То прям екстремально. Ага. Так, і тоді вже точно, якщо сімочку додати, то не зламають систему. Ну, а загалом виявляється, найпоширеніший пароль ось саме цей. Ну, а на другому місці той самий пароль тільки у зворотньому порядку. Коли від цифри 6 йде до 1. Оригінальність, як вона є, і ще поширений пароль адмін або пасворд.
2: Угу. А, друзі,
1: Який з них твій?
2: Ні, не вгадала. Немає в мене ні того, ні іншого. До речі, ні у тих цифр, що ти назвала, ні цих слів. Немає. Значить, у мене не такий простий пароль.
1: Ну, ти тоді оригінальний.
2: Так, день міста Івано-Франківськ. Сьогодні, саме 7 травня 1662 року місту було надане Магдебурзьке право. Тому вітаємо красиве, неймовірне місто Івано-Франківськ і всіх його мешканців.
1: Так, і ще одне свято. Якщо вже сьогодні день планетаріїв святкуємо, то й день коктейлю Космополітен. Як то кажуть, якщо любите космос, то й Космополітен полюбіть.
2: А ти думаєш, тут є зв'язок?
1: Я впевнена, що він є.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою. Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цвінківські подарки вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
7: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручно позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26 або 067-349-84-14 067-349-84-14.
3: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, в Україні за 15, за 16 хвилин, якщо бути все-таки точною, 9-та година вже настане, але поки що триває наша перша ранкова музична година, і Маруся та Аліночка Ласкава сьогодні разом з вами проводять цей ранок четверга. Четвер сьогодні? Я трішечки збиваюся, бо я з середи почала роботу після невеличкої відпустки. В мене середа була маленький понеділок.
2: У мене відчуття, що сьогодні маленька п'ятниця, то що там? Не маленька п'ятниця, нормальна така сьогодні п'ятниця. Друзі, не будемо вас плутати, насправді так, четвер, 7 травня, не плутайтеся, за температурою і за відчуттями, звичайно, вже ніби липень хочеться якоїсь відпустки. Але поки що ні. До речі, поговоримо про народні прикмети. Сьогодні день такий цікавий.
1: Сьогоднішнього дня, так.
2: Сьогодні виявляється в народі купальниця. Як ви можете зрозуміти, в народі сьогодні купалися, милися і загалом вірили, що вода стає цілющою, і раніше брали у відро, набирали водичком цю воду, ставили на сонце, щоб вона набралася сили від природи. А потім цю воду можна було пити, вмиватися для краси, обливатися, навіть окроплювали кути в домі, тому що ця вода рахувалася освяченою. Ось такі. Uh-huh. І ще цікава традиція була, що сусіди один у одного ніби позичали у лапках. Це не була крадіжка, це було саме позичати насіння у сусідів. Вважалося, ага, що ось таке насіння саме дає хороший врожай.
1: Ну, а ходять же, що ці, от, як це назвати, прикмети, так?
2: Якщо
1: що...
2: квіточку вкрасти, то вона
1: так,
2: точно
1: так, що треба квіточку вкрасти, щоб вона гарнесенько росла. Тому позичайте в сусідів. І зараз такий, ніби у нас меседж вийшов до тих, хто зараз на дачах, на городах. По-перше, водичку гріти в відрі, так можна буде не просто помитися після робіт, а ще й цілюща вода виявляється сьогодні. Ну, а по-друге, ходіть до сусідів позичати якесь насіння, бо сьогодні так треба.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM.
1: Розпочалася 1534 доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. На фронті майже 160 боїв. 102 дрони атакували Україну вночі, скільки вдалося збити та де зафіксували влучання. І майже 900 окупантів та сотні одиниць техніки. Втрати Росії станом на 7 травня. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 157 бойових зіткнень. Противник для ударів по Україні використав 2 ракети та скинув 256 кабів. Крім того, застосував понад 9300 дронів камікадзе та здійснив майже 2700 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, на північно-слобожанському і курському напрямках зафіксовано 2 штурмові дії ворога. Також по 2 боєзіткнення зафіксовано на Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. На Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках противник атакував по 17 разів, на Куп'янському напрямку ворог атакував 10 разів. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора, на Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку. Як додали у Генштабі, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника, артилерійську систему та ще один важливий об'єкт ворога. У ніч проти 7 травня Росія запустила по Україні 102 безпілотники різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, станом на 8.00 українські оборонці знешкодили 92 російські БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони інших типів на півночі та сході країни. Влучання 8 ударних дронів зафіксували на 6 локаціях, а падіння уламків на 4 локаціях. Додам, уночі під російською атакою опинилось, зокрема, Дніпро. Там через удар зайнялася квартира у п'ятиповерхівці, розповів очільник ОВА Олександр Ганжа. Поранень зазнали 2 людини – вагітна 21-річна жінка і 45-річний чоловік. Також вибухи вночі лунали в Харкові. Міський голова Ігор Терехов повідомив про удар російським шахедом по Снов'янському району міста. Наслідки уточнюються. Окрім того, сьогодні вранці російський дрон поцілив у цивільне авто у Степанівській громаді Сумщини. Повідомив керівник ОВА Олег

0: минулої доби вдалося ліквідувати 890 окупантів. І з початку ж повномасштабного вторгнення кількість втрат серед особового складу РФ сягає позначки у понад 1 мільйон 338 тисяч особин. Окрім того, минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося знищити 6 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 4 наземних роботизованих комплексів, 233 одиниці автомобільної техніки та цистерни з паливом, а ще 2 одиниці спеціальної техніки. В українському небі вдалося знищити і 800, і 1851 безпілотник оперативно-тактичного рівня. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 9 почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, 9 година ранку в Україні, і стає тепліше і тепліше. Невже зараз маємо плюс 19 градусів в Житомирі, в Бердичеві. В Коростені, у Малині ще плюс 18, найпрохолодніше у Звягелі, там плюс 17. Але не усім спокійно, тому що плюс 28 свої ми сьогодні точно всі отримаємо. Загалом день буде сонячний та ніякого дощу. Вночі плюс 12 градусів, а от дощі грозові обіцяють нам синоптики з завтрашнього дня, разом зі зниженням температури. Завтра хмарно, можливі грозові дощі та плюс 20 градусів.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Знову бажаємо усім доброго ранку і робочий день офіційно оголошуємо розпочатим. Вітання тим, у кого він розпочався у 6-7 годині. Ранку. Так, всякі буває.
2: Всякі буває, але в більшості, я думаю, щойно-щойно, от 9-та година, такий стандартний.
1: Зважаючи на заповненість маршруток, то так, 8-та і 9-та година, то такі стартові години початку робочого дня або навчання. Нехай все складається, нехай все буде вдало. Алло, друзі, будемо створювати настрій разом. Ну, а для того, щоб також подбати про себе і про близьких, наш номер, нагадуємо, 067-107-106. Можна нам телефонувати, можна нам писати, ми з Марусею озвучимо усі ваші привітання, а ви їх тільки

0: передавайте.
1: Ну і загалом, друзі, можна робити все, що хочеться, все, що потрібно, і навіть трішечки те, що не потрібно, але дуже-дуже хочеться.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Любі наші, виявляється, коли ми вам розповідали про свята сьогоднішнього дня, сьогодні у нас 7 травня, нагадаю, ми не сказали про одну подію, яка відзначається в Україні, сьогодні День Калини.
2: Важлива для українців, так, для України, тому що калина – це наша національна рослина. І здавна-давен саме наречені обов'язково включали до свого обозу. І включають зараз, тому що ми, слава Богу, повертаємося до своїх національних традицій.
1: Мені здається, повертаємося, ну, можливо, більше просто повертаємося. Але оця традиція пов'язана з калиною, там коровай весільний, який прикрашається калиною. Мені здається, що воно було в нас завжди. І це не просто наша рослина, це символ України. Ну, а якщо казати про рослину, то тут багато усіляких цікавих
2: така
1: фактів.
2: Така вона, з особливостями.
1: Так, давай починати. Ну, по-перше, ягоди калини багаті на вітаміни. А от якщо говорити про кісточку, то вона має унікальну форму серця. Тож, недаремно ми її так любимо.
2: Так, і жодна інша рослина, крім калини, ось цю кісточку у формі серця немає. Угу. А якщо вже говорити про вітаміни, то ягоди калини включають в дієту для тих, хто працює на шкідливих виробництвах, тому що вони виводять з організму радіоізотопи. Ну і всім нам буде корисно поїсти калину.
1: Величезна кількість вітаміну С має калина, більше ніж цитрусові. А також вітаміни А, Е, К, магній та залізо навіть. Гіркий ось цей присмак, відомий, до речі, зникає після перших морозів, тому радять збирати її пізньою осені.
2: Або класти в морозильну камеру, мені здається, це теж спрацює.
1: Так.
2: Там багато пектину і можна робити мармелад на калині. Ну і, до речі, сама назва калина пішла від слова розкалювати, тому що спочатку зелені плоди, вони потім дозрівають і стають червоними, ніби розжарюються до червоного, і ось звідси пішла назва калина.
1: Ну, а загалом у нас, в наших традиціях, калина уособлює жіночу красу, безсмертя роду, кров, вогонь та ще, звісно, незламність нашого духу.
2: Ну, і загалом, якщо людина має приватний будинок, ну, у нас зазвичай ось саджають бузок і калину. Ну, ще жасмин, да?
1: Ну,
2: такі ось кущі класичні, які зазвичай мають бути у будь-якому садку для того, щоб ось саме цей кущик оберігав вашу оселю. Mm-hmm.
1: А я ще люблю, коли прикраси нагадують калину. Це завжди дуже красиво. А ще, між іншим, калина має і косметологічний ефект. Сік калини використовують для омолодження шкіри, для усунення небажаних висипань та веснянок.
2: Ура, ура, ура! Тож, друзі, чекаємо, допоки та калина наша дозріє, щоб потім її збирати, робити мармелад, їсти, виводити ізотопи і омолоджуватися.
1: Так. No matter what, you got.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
5: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
6: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: І настав час для гороскопу. Сьогодні у нас 7 травня, друзі. Я впевнена, що зорі підготували якісь приємні сюрпризи, а які саме зараз з Марусою ми вам розкажемо.
2: Сьогодні взагалі-то зірки радять не упустити нам щасливий шанс і скористатися можливостями, які ось саме ця доба перед нами відкриє. А можливості ці стосуються саме складних, застарілих проблем. Саме сьогодні у нас є шанс з ними впоратися, розв'язати. Тож, друзі, якщо у вас щось таке наболіло, то саме от сьогодні, можливо, той день, коли все це якось вже вирішиться.
1: Можна тепер сьогодні розібратися з брудними вікнами.
2: Наприклад, ну, кого що наболіло, Маріночки, вікна, я зрозуміла.
1: Які на мене чекають ще
2: з вікнами, з вікнами дуже просто розібратися. Тут ми, знаєш, трішечки такої філософії життєвої. Всі ми знаємо, що те, що можна вирішити якось фізично, матеріально, це насправді не так проблематично, як те, що стосується якихось духовних, психологічних питань. І навіть рана фізична, вона якось може швидше загоїтись, ніж рана душевна. Ну, ось така якась хвилинка філософії ранкової від мене, а тепер давайте до до астрології.
1: Так, і питання прибирання, і питання більш високих дисциплін сьогодні вирішується.
2: Добре.
1: Це астрологи говорять.
2: Ну, а що нам конкретно вони говорять по знаках зодіака, давайте будемо говорити про це. Овен, поставивши перед собою мету, хоч би якої сфери життя вона стосувалася, потрібно відкинути будь-які сумніви в можливості її досягнення. Інакше домогтися свого не вдасться. Можна навіть і не починати діяти. Тож, більше впевненості і все у вас вийде.
1: Тільці, будь-які починання, до яких ви сьогодні візьметеся, будуть у прямому сенсі цього слова напрацьовані на успіх. Тому не варто з ними зволікати. Вже завтра умови будуть далеко не такими вдалими.
2: Ось так,
1: заряджаємо вас на успіх, тільці.
2: Ловіть цей день, близнята. Той рідкісний день, коли участь в авантюрах, зокрема і у фінансових, може принести не крах, а вигоду. Але це не означає, що можна діяти необачно. У будь-якому разі ризики мають бути прораховані.
1: Раки, не варто чекати, що мета, яку поставлять перед собою, ви, раки, буде досягнена без будь-яких зусиль, начебто сама собою. Сьогодні, щоб отримати бажаний результат, вам доведеться всерйоз попрацювати.
2: Так, мій гороскоп, я вже хвилююсь, бо мені хочеться, щоб він був хорошим. Леви, перш ніж почати працювати, необхідно чітко визначитися з пріоритетами і почати діяти з того, що має максимальну важливість, а потім іти від складного до простого, а не навпаки. Ну, ось якось так.
1: Так, удів сьогодні про любов. Сьогодні, втім, як і в будь-який інший день, коханій людині потрібно на всі запитання давати правдиві відповіді. Якщо якщо ви маєте діву вдома, скористайтеся нагодою, можна задавати будь-яке питання, буде вам правда. Сьогодні брехню не
2: детектор
1: вдасться.
2: Такий. Детектор
1: не вдасться сховати, а коли її виявлять, вона може стати причиною серйозних проблем у стосунках. Діви, говоріть правду. Друга половина гороскопу за кілька хвилин.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Давай, Аліночко, я почну другу половинку гороскопчика, тобі прочитаю твій. Ти ще не заглядала туди, не знаєш?
2: Ні, нехай це буде приємний сюрприз.
1: Я сподіваюся, що приємний. Значить так, Терези, роботу сьогодні, хоч би яким важливим і складним був проєкт, яким представники вашого знака займатимуться, потрібно робити повільно. Не поспішаючи, квапливість не дасть змоги виконати її добре і якісно.
2: Ну, я тобі скажу, Терези, як знак зодіаку, взагалі не той знак, який прям поспішає, ракета, знаєш, ми не поспішаємо, ми все робимо поступово, зважуючи кожен крок і постійно сумніваючись, чи достатньо все виходить. Терези, сьогодні працюємо, як завжди.
1: Повільно.
2: Повільно. Скорпіони, перш ніж розпочати реалізацію нового професійного проєкту, необхідно ретельно розрахувати свої сили. Буде прикро, якщо вони вичерпаються на половині шляху і не дадуть довести розпочати до фіналу.
1: Стрільці, незважаючи на притаманну вам пристрасть до авантюр, сьогодні все-таки не варто вплутуватися в сумнівний захід, оскільки великий ризик більше втратити, ніж придбати. Тож, немає сенсу вам ризикувати сьогодні, дорогі стрільці.
2: Козоріг, сьогодні хоча б на деякий час необхідно відмовитися від звички тримати все під контролем. Зазвичай така беручкість вас виручає, але цього дня вона може завадити вам діяти і досягати поставленої мети.
1: Таке слово завернули астрологи.
2: Беручкість. Це коли все береш у свої руки, я так розумію.
1: Певно так. Водолії, можна вирушати на шопінг. Оце я розумію гороскопу водоліїв. Все, що буде придбано цього дня, по-перше, потішить вас своєю якістю. А по-друге, слугуватиме довгі-довгі роки. Тож не варто відмовляти собі в цій приємній слабкості. Водолії, ми вам трішечки заздримо зараз.
2: І риби, на несподівану для вас можливість вирушити в поїздку, найімовірніше, пов'язану з розв'язанням професійних питань, потрібно відповідати згодою. Вам вдасться не тільки виконати завдання, а й відпочити.
1: Тож, шановні рибки, пливіть сміливо. В своїх якихось там робочих і неробочих поїздках все у вас сьогодні вдасться, як і у всіх інших. Головне – вірити в те, що все буде добре, все і буде добре.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Дніпрі вибухнула припаркована автівка. Поранень зазнали двоє чоловіків. Росію атакують дрони. Міноборони каже, що ППО уже збило понад 300 БПЛА. І ще 30 мешканців Бердичева долучилися до національного спротиву. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. На одній з вулиць Дніпра сьогодні вибухнула автівка. Є постраждалі. Про це повідомила поліція Дніпропетровщини. Зазначається, подія сталася у Соборному районі міста. Попередньо відомо, що там вибухнула припаркована автівка. Унаслідок цього поранень зазнали двоє чоловіків. На місці працюють слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби та криміналісти. Правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини. У Росії заявили про масовану атаку безпілотників на низку регіонів. Міноборони РФ запевняє, що ППО знищила 317 дронів. Скільки БПЛА долетіли до цілі, влада традиційно замовчує. Про атаку повідомляють російські пропагандистські агентства РІА Новини та РБК, російський телеграм-канал «Астра», мер Москви Сергій Собянін та мер Чебоксар Станіслав Трофімов у телеграмі. Зокрема, Собянін повідомив, що ППО за ніч збило 11 дронів, які летіли на російську столицю. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків, заявив голова Москви. Також під атакою була столиця Чувашської Республіки РФ – Чебоксари, де розташоване оборонне підприємство «Вендір Прогрес», яке вже було під атакою 5 травня. За словами мера міста, школи перевели на дистанційний режим. Російські ЗМІ пишуть, що в аеропортах Ярославля, Геленджика, Краснодара, Ижевська, Калуги, Внуково та Шереметьєво ввели тимчасові обмеження на польоти. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зірвала режим тиші, який Україна оголосила із початку 6 травня. Надалі він пообіцяв діяти дзеркально. І 30 мешканців Бердичева успішно пройшли 48-годинну програму підготовки громадян до національного спротиву. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Зазначається, навчання передбачає не лише теоретичні заняття в аудиторіях, а й інтенсивну практичну підготовку у польових умовах. Курсанти Житомирського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву опановують тактику, тактичну медицину, роботу з безпілотними системами, мінно-безпілотними, спеку та інженерну підготовку. Окрему увагу приділяють психологічній стійкості. Слухачі навчаються діяти в умовах гострого стресу. Водночас ключове місце у підготовці займає вогнева підготовка. Адже навіть за наявності теоретичних знань і базових військових навичок важко говорити про повноцінну готовність до поводження зі стрілецькою зброєю без практичного досвіду. Так, днями навчальна група із Бердичева вирушила на стрільбище однієї з військових частин Сил оборони України. Перед курсантами стояло завдання виконати вправи стрільби з бойової зброї. Поки одна зміна з чотирьох осіб працювала на вогневому рубежі, інші вдосконалювали навички з домедичної допомоги, тактики та військової топографії. Також повідомляється, наразі Бердичев є одним із лідерів серед міст області за рівнем залучення населення до підготовки у межах національного спротиву. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Спека сьогоднішнього дня стає все ближче. Друзі, вже маємо плюс 22 градуси на 10 годину ранку. Стосовно температури повітря на сьогодні, то максимальна позначка плюс 28 на сьогоднішній день. Мінлива хмарність та ніякого дощу. Цієї ночі обіцяють нам плюс 13. Якщо вам занадто спекотно, то маю для вас гарні новини. Це те, що завтра день буде хмарним, навіть дощитиме. Там температурна позначка на завтрашній день плюс 20 градусів. Ось такі прохолодні дні триматимуться недовго, тому що у понеділок знову плюс 23.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, третя ранкова година у дівочій компанії. Сьогодні, у цей ранок четверга, 7 травня, розпочинається. Аліна Ласкава та Маруся вітають вас. І я завжди кажу, що третя ранкова година, у мене не повертається язик назвати її ранком, тому що вже день Божий, як вчора сміявся з мене Ярослав, розпочинається. Вже немає відмовок, що ну ще ми не розкачалися, ще каву попити, ще якісь плітки обговорити з колегами. Вже просто треба приступити до роботи, нормальної такої роботи.
2: Загалом, до речі, ось ці привітання, коли вже не кажуть доброго ранку, а вже кажуть доброго дня, це з 11-ї години розпочинаємо вже казати добрий день. Тому поки що...
1: Поки що такий перехідний.
2: Доброго ранку, так, це період. По-перше, а по-друге, знаю людей, у яких ранок розпочинається о 12-й годині, коли прокидається пізніше, ніж зазвичай. І тут головне, щоб пара співпала за своїми біологічними ритмами, тому що коли ви встали о 5, випили каву вже і всю роботу переробили, і вже о 10 ранку хочеться прилягти і перепочити, а ваша друга половинка тільки-но потягнулася і прокинулася, ну, тут якось не співпадіння.
1: А я загалом ось ці, мені здається, сови, жайворонки, воно все до якогось певного періоду, тому що коли люди дорослішують, коли з'являються обов'язки, коли з'являються діти, як би ти не хотів спати до обіду, все одно є якісь там...
2: Школа для сов не передбачена.
1: Так, ну і ще є, лікарі стверджують, ось ці циркадні ритми, і вони дуже важливі. Тобто важливо все-таки прокидатися вранці і лягати спати теж вчасно, як то кажуть, ще сьогодні. Ну, тобто до 12-ї години важливо лягти спати. Тому мені здається, що можна все-таки себе привчити. Це є теж режим.
2: Ми нещодавно ходили в гості. І знаєш, о 9-й годині вечора я починаю хвилюватися, бо мені об 11-й спати лягати. Я гадаю, що це з певного віку, вже всі вечірки закінчуються о 9-й годині вечора, бо тобі лягати спати скоро.
1: Ні, у мене так було завжди. Я завжди, мені треба було вчасно лягти спати. Тобі об 11-й, а я вже о 9-й лягла. Розумієш?
2: Усім, у кого вечірка закінчується раніше за інших, і хто встає із сонцем, вам привіт, ми молодці. То називається циркадні ритми і здоров'я.
1: Слухайте класну музику, рухайтеся по можливості і працюйте під нас, так би мовити.

заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, потихеньку завершуємо сьогоднішній ранок, але маємо ще.
2: Ще не зовсім.
1: Я ж казала, потихеньку завершуємо і ранок, і робочий тиждень. Ну і разом з тим, давайте говорити відверто, закінчуємо потихеньку навчальний рік. Правда ж?
2: Ну, це вже якщо прям зазирати. Да,
1: давай чесно. Так. Якщо так, скільки вже там за спиною в нас залишилось цього навчального року, і тут один місяць неповний, якось вже є відчуття, що наближається. Свято наближається.
2: У мене взагалі, коли починає зацвітати бузок, значить скоро останній дзвоник. Ось таке відчуття ще з дитинства.
1: Так, я ж про те. Але, власне, зараз трішечки про навчання, про те, що собою воно несе. Я маю на увазі, зараз непрості часи маємо, і зараз мова піде про булінг. Явище, яке стало, скажімо так, нашим повсякденням, на жаль. Міністерство освіти та науки України випустило мультик про кнопку повідомити про булінг, тому що майже половина дітей, які стають мішенями булінгу в школі, до прикладу, аж 41% цих дітей не розповідають про це нікому. Навіть батькам, тим більше, мабуть, батькам, дорослим. І дуже часто вони замовчують, тому що бояться ось цього тавра, що ти стукач. Давайте будемо відверті. Це було і в наші часи, скажімо так, і зараз це є. Водночас статистика впевнено демонструє, що у більшості випадків після звернення про допомогу до дорослих ситуація з булінгом покращується. Тому повідомити про булінг насправді легко. Тепер це може зробити будь-хто через спеціальну кнопку «Повідомити про булінг» на платформі PAK.ICOM. Після там відповідей на запитання анкети, яку варто заповнити, якомога детальніше, заяву отримують директор школи та ювенальна поліція.
2: Якщо є такий інцидент, ви заходите на сайт, пишете.
1: І ось саме про це МОН випустило мультик, як повідомити, де ця кнопка, як її знайти. Все в доступній формі для дітей. Тому ось таку маємо новину, і я просто зичу щиро і сама це зроблю, сісти і зі своїми дітьми подивитися ось цей мультик від Міністерства освіти і науки, щоб інформація така у дитини була.
2: Загалом, знаєш, коли читаю треці, ось багато людей у дорослому віці зараз згадують про те, що відбувалося у школі. Багато хто згадує про булінг, але дійсно, по-перше, не завжди ось ми могли ідентифікувати, що дійсно булінг відбувся.
1: То був булінг.
2: Це все було в якості якихось невдалих жартів, і ніби ти мав над собою посміятися, а насправді ось цей негарний, неприємний жарт повторювався день за днем, і дитина має ось це відчуття. І дійсно розуміти, що те, що відбувається, це ненормально. І якщо доросла людина може обирати робоче місце, і вам не подобається колектив, не подобається зарплатня, керівництво, ви просто йдете і шукаєте іншу роботу, то дитина прив'язана до школи, і без вашого рішення піти, змінити місце навчання або вирішувати це питання, вона ніби заручник цих обставин. Тому, батьки, будь ласка, чуйте своїх дітей, це дуже важливо.
1: І знову ж таки ми повертаємось до того, що важливо розмовляти, важливо бути в курсі, чим живе дитина, що дня, і от щовечора завести цей родинний ритуал розмови про те, як відбувся день, можливо, щось ви для себе і відкрити нового про життя дитини. Тому будьте уважні.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
9: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
10: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, ще раз бажаю усім доброго ранку. Не побоюся цього слова, незважаючи на годинник, 10:49. І зараз поговоримо про наукову премію. Ну, всім відомо, що там вже з'явився не список номінантів, а ходять чутки про номінантів на Нобелівську премію. А виявляється, не обов'язково чекати на якусь премію, якщо можна її створити.
2: Вигадати самому.
1: Так і вирішив зробити професор у Франції. Він вигадав наукову премію, потім нагородив нею себе. Це було, правда, в 2016 році. А от тільки зараз поліція почала розбиратися, що, виявляється, цієї премії не існує. Але чоловік підійшов дуже вміло до цього питання. Він сам є, звати, до речі, Флоран Монтаклер. Його він є викладач філології, професор з філологічних наук. І він себе нагородив золотою медаллю з філології. Урочисто йому вручили цю медаль у 2016 році під час церемонії в Національній асамблеї Франції у Парижі. Там були присутні міністри, лауреати Нобелівської премії. Я підозрюю, що цю золоту медаль він сам собі і прикупив.
2: Потім, ну, певно, так.
1: Потім сам отримав цю нагороду, і нібито ось Міжнародне товариство філології йому цю премію присудило. По-перше, до того він підготувався. Він замовив статтю у газеті, що готується така нагорода. Потім ось це Міжнародне товариство з філології, воно також виявилося вигаданим. Та більше того, цей професор усім демонстрував свій диплом з того навчального закладу в Америці, якого не існує. І ось зараз поліція почала розбиратися, тому що кажуть про те, що золота медаль з філології – це повністю вигадка ось цього пана Монтаклера, який нагородив нею сам себе через створену ним же наукову спільноту та університет, який існує лише в інтернеті. Що відповідає пан професор на це все? Це не афера, це просто спроба створити нову академічну відзнаку, яка просто не спрацювала.
2: Ось так, друзі. Тепер він має отримати якусь нагороду за ось цю вигадку, за такий творчий, я б сказала, підхід.
1: Якась так... премія барона Мюнггаузена,
2: так,
1: може бути.
2: Остапа Бендера. Ну, друзі, ну, якось так, не знаю, ну, просто сумно, певно, було професору, або йому недостатньо визнання.
1: Нагороджую тебе золотою медаллю найкращої радіоведучої Нью-Дефа.
2: Прекрасно, і я тебе. Давай розділимо разом ось цей п'єдестал, це перше місце.
1: Дякую. На радіо про це вже сказали.
2: Ми з тобою помістимось там. І навіть одну медальку можна тримати ручками.
1: Шоколадну.
2: І шоколадну медальку. Нам буде досить цього. Але, друзі, я про те, що жарти жартами, але нагороджувати себе, хвалити себе обов'язково потрібно.
1: Ви всі молодці. Ну і, друзі, далі маємо привітання від хлопців, які дуже бажають передати привіт 95-й бригаді, 4-й аеромобільній бригаді від КАМАЗа, від Ганузика з 115-ї ТРО. Дякую за те, що ви є в нашій бригаді. Хлопці, ми всі з вами і в тилу, і на полі бою. Слава Україні, героям слава! Ось таке чудове привітання
2: від
1: наших воїнів.
2: Більше скажу, друзі, ці хлопці власноруч, так би мовити, вирішили передати це привітання, завітали до нас до студії. Завтра вони відправляються на передову знову. Тому ми обіймаємо вас і вашій особі усіх бійців. Обіймаємо і всім зичимо і здоров'я, і, звісно, якомога скоріше перемоги.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ранкове шоу «Новий день» добігає завершення. Майже 11 година, ось за 2 хвилинки буде 11-та. Марічка Ткачук із новинами незабаром з'явиться у ефірній студії «NewDFM». Ну, а я, Аліна Ласкава, прощаюся.
2: Аліночка прощається з вами, друзі, але я залишаюся ще на годинку, тому ми з вами не прощаємося, ми з вами почуємось. І взагалі, ви залишайтеся завжди з нами на зв'язочку.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Побиття у 155-й ОМБР військового, що утік, розшукали у Кропивницькому і передали слідчим. Уночі в небі Латвії фіксували дрони, два із них упали на території країни. І у Звягулі в ДТП загинув велосипедист. Поліція проводить розслідування. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Військова служба правопорядку ЗСУ затримала у Кропивницькому військового, який, як зазначається, утік у СЗЧ після побиття побратима зі 155-ї бригади. Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Зазначається, після поширення відео із побиттям військовослужбовця, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. За даними слідства, інцидент трапився 1 травня на території тимчасового розташування підрозділу у місті Дніпро. Як зазначається, військовий оператор БПЛА під час шикування публічно принижував іншого військовослужбовця та побив його. Після цього самовільно залишив місце служби. Як повідомили у прокуратурі, фігурант був затриманий у Кропивницькому та доставлений до Дніпра. Його передали слідчим Державного бюро розслідувань. Тепер затриманому планується вручити повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Кілька невідомих безпілотників уночі порушили повітряний простір Латвії. Два дрони упали на території країни, один із них біля нафтосховища. Про це пише ЛРТ із посиланням на місцеву поліцію та Збройні сили Латвії. Уночі на прохання військових мешканцям муніципалітетів Людзабалві та Резекне розіслали повідомлення про можливу загрозу у повітряному просторі. Станом на 8.28 Збройні сили Латвії повідомили, що загроза минула. Загалом над територією України у ніч проти 7 травня пролетіло кілька дронів, два із них упали. Зокрема, близько 3.30 ночі поліція отримала повідомлення про можливу пожежу на нафтосховищі у місті Резекне. Попередньо повідомлялося, що там міг упасти дрон. Пожежники, які приїхали на місце, не виявили відкритого вогню, але поліція підтвердила, що там упав безпілотник та оточила територію. Безпілотники залетіли до Латвії з території Росії, але, як пише ЛРТ, це не обов'язково означає, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялися, коли українські дрони атакували північні порти РФ. Поки триває російська агресія в Україні, можливе повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає у повітряний простір Латвії або наближається до нього, попередили Збройні сили Латвії. І у Звягулі в ДТП загинув велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 5 травня на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що близько 17.40 водій автомобіля Mercedes Sprinter 29-річний житель Ємільчинської громади, рухаючись вулицею райцентру, допустив зіткнення із велосипедистом, який перетинав нерегульований пішохідний перехід. У результаті ДТП велосипедист, 72-річний житель Звягеля, загинув. Відтак слідчі розпочали кримінальне провадження, триває встановлення причин та обставин події. Водночас правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил безпеки. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Ой, друзі, переді мною прогноз. Як же приємно розповідати про таку погоду. Плюс 28 максимально сьогодні очікується у Коростені. Наразі маємо плюс 24. Ну і сьогодні сонце рідко буде з'являтися з-за хмар, як і у Звягелі, проте без опадів. Плюс 26 наразі вже у Звягелі, плюс 28 очікується максимально. У Житомирі плюс 27. В день очікуємо плюс 29. Ранок безхмарний та до кінця дня небо буде залишатися у Житомирі ясним та без опадів. Щодо Бердичева, плюс 24, ясним та без опадів. Щодо Бердичева, плюс

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Lunchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, ще раз мої вітання усім. У 11:30 в Україні. Це означає, що ми потрошечку наближаємось до обідньої перерви. Це означає, що вже сніданок десь там залишився давно в історії. Можливо, ви вже трішечки зголодніли. Ну, а якщо ви трішечки зголодніли, ви зараз зголоднієте ще більше. Тому що я вам зараз буду розповідати про неймовірну смакоту. А окрім того, що це смакота, я впевнена, більшості це, так би мовити, до вподоби. Так, ще й неймовірно красиво. Ось-ось, ну вже можна сказати, що час неймовірно красивої, смачної, запашної полуниці настає. А ну, їсти її, скажімо, просто так постійно дуже сумно. Треба щось красиве з неї приготувати. Тож, чізкейк з полуницею та білим шоколадом – це просто неймовірно красиво і неймовірно смачно. Основа з пісочного печива робиться все дуже просто. Нам треба 200 грам пісочного печива, будь-якого подрібнити його, звісно. І 100 грамів несолоного вершкового масла. Треба брати 82% жирності і розтопити його. Далі начинка. 750 грамів крем-сиру кімнатної температури він має бути, 250 грамів цукру, 3 великих яйця плюс 2 жовтки. 100 мілілітрів жирних вершків, трішечки ложка, буквально столова кукурудзяного крохмалю, 1 столова ложка лимонного соку і цедра 1 лимона. Всі інгредієнти, значить, тепер в роботу. Змішали подрібне печиво з розтопленим маслом, сформували корж. Начинку поєднали всі інгредієнти до однорідності і виливаємо тепер масу на основу з печива. Випікаємо протягом приблизно 1.5 години і має бути духовка розігріта на 110 градусів. Охолоджуємо. Для найкращого результату залишаємо чизкейк повністю охолонути в духовці з трішечки привідчиненими дверцятами. Для ганашу, для ось цієї помадки, простими словами, треба 100 грамів білого шоколаду і 45 грамів жирних вершків і трішечки масла туди додати. Все разом розтопили на водяній бані і полили наш чизкейк. Ну а зверху прикрашаємо красивою червоною полуничкою і смакуємо цю неймовірну смакоту і красоту.
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Розміщення реклами на New Day FM.
5: 067-306-106.
4: New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном. 068-579-25-35. Або на Фейсбук та Інстаграм сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
6: Соціальна реклама.

Друзі, ну що ж, якихось 3 тижні лишається, ну трішечки більше, ну добре, трішечки більше, але тим не менше літо вже не за горами, до літа вже можна ось так витягнутою рукою дотягнутися, майже. А це означає, що час модницям готувати свій літній гардероб, думати про те, що там будемо носити, що можна залишити з минулих сезонів, що треба прикупити і що взагалі модні експерти нам радять, що там в тренді цього літа. Так от, кажуть нам, що сарафани цього літа – це просто must have. Але які саме фасони сарафанів в моді будуть в тренді і з чим їх краще поєднувати, давайте розбиратися. Ну, загалом, важко не погодитися, що сарафан – це один з найпопулярніших елементів жіночого літнього гардеробу. І стилісти кажуть, що в цьому сезоні варто обирати елегантні фасони, які підкреслять нашу жіночність та ніжність. Щодо кольорів, то радість нам придивитися до лимонного, до відтінку вершкового масла, до молочного, до небесно-блакитного. Коротше кажучи, ніжність та й годі. Перший фасон трендовий – це сарафан з відкритою спиною. Ідеальний варіант для вечірніх прогулянок або ж пляжних вечірок. Носіть його з сандалями або ж сандалями та легким кардиганом, якщо мова йде про вечір. Доповніть образ мінімалістичними прикрасами, зібраним у пучок чи хвіст волоссям та улюбленою вашою сумочкою, і ви просто будете неймовірно жіночно виглядати та загалом не перевершено. Що іще за трендові сарафани цього літа, поговоримо за одну музичну мить.

0: New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Повертаємось до наших літніх трендових сарафанів. І наступна позиція – джинсовий сарафан. Цей фасон вдало комбінується з футболочкою або штопом. Щодо взуття, обирайте кеди чи еспадрильї, радять нам модні експерти. І завершить цей денім-аутфіт рюкзаком або ж невеличкою сумочкою. А щоб додати акцентів, одягніть, не соромлячись, велику кількість прикрас. А льняний сарафан на гудзиках – придивіться тут до відтінків білого, бежевого чи оливкового. Вони універсальні і пасуватимуть під будь-яке ваше взуття і ваші аксесуари. Носіть такий сарафан з плетеними босоніжками, солом'яним капелюхом і шопером. Ну це зовсім такий літній аутфіт. Сарафан на запах – практичний фасон, який підходить до будь-якого типу фігури. Поєднайте образ з класичними сандалями, джинсовою курточкою і хусткою на шию. Вона додасть цьому аутфіту романтичних нот і правильних модних акцентів. Ну і сарафан у стилі бохо – один з найпопулярніших варіантів цього сезону. Обирайте квіткові, етнічні принти, носіть його з етно-біжутерією і великою сумкою з бахромою. Це дуже-дуже трендово цього сезону. Друзі мої, модниці мої, на цьому мої модні теревені на сьогодні завершуються. Будемо чекати літа і вигулювати свої сарафани. Ну, а поки що чекайте на Марічку Ткачук із новинами. Я ж прощаюся з вами. Почуємось завтра від самого ранку. Все буде добре, все буде Україна, бережіть себе і почуємось обов'язково.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росіяни вдарили по Харкову, спалахнула пожежа, є постраждалі. ООН в Україні від початку травня загинули вже щонайменше 70 цивільних, понад 500 поранені. І на Звягельщині у пожежі травмувався хлопець. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Російська армія завдала удару безпілотником по Новобаварському району Харкова. Зайнялася пожежа. Про це повідомив у телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Дослівно, армія РФ ударила БПЛА по Новобаварському району Харкова. На місці прильоту спалахнула пожежа. Встановлюємо усі обставини, йдеться у дописі. Згодом стало відомо, що горить кіоск. Станом на 11:20 за допомогою медиків звернулися четверо людей, серед них одна дитина, поінформував міський голова Ігор Терехов. За його даними, пошкоджені щонайменше 10 будинків, також згорів автомобіль. Як додав Синігубов, 70-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. До медиків також звернулися 60-річний чоловік і 47-річна жінка без госпіталізації. З початку травня в Україні внаслідок хвилі російських атак загинули щонайменше 70 мирних жителів та понад 500 отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні Організації Об'єднаних Націй у соцмережі X. Зокрема, за даними місії ООН з моніторингу прав людини в Україні, лише у вівторок 5 травня під час російських атак загинули 28 людей та 194 отримали поранення. Особливо тривогу викликають як масштаби жертв серед цивільного населення, так і масштаби території, ураженої лише за кілька днів, зазначила голова місії Даніель Белл. І на Звягельщині у пожежі травмувався хлопець. Подія сталася у селі Кашпорівка. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, 21-річного юнака із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізували до лікарні. Також зазначається, через пізні повідомлення. На момент прибуття фахівців ДСНС вогонь охопив дерев'яну господарчу будівлю та перекинувся на дах оселі. Трохи більше, ніж за годину пожежу ліквідовано, вогнем знищено господарчу споруду та половину даху житлового будинку. Подальшого поширення не допущено. Наразі усі обставини щодо причин виникнення займання встановлює офіцер рятувальник громади, підсумували у дописі. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, вітаю усіх, це New Day FM, з вами Настя Галицька. Розповім, що синоптики обіцяють нам на день сьогоднішній. А сьогодні така нетипова, дуже тепла, як для весни погода. Температура повітря вночі становитиме десь плюс 15, мінімум плюс 13 градусів за Цельсієм, а в день прогріється аж до плюс 29 на території усієї Житомирщини. Сьогодні загалом буде сонячно, опадів не очікується, є трішечки такий невеличкий вітерець, наразі 3,8 метрів. На секунду доволі таки комфортний. Що ж стосується п'ятниці, дня завтрашнього. Завтра передбачають дощі по усій території Житомирщини. До обіду має бути повільний дощик, а з вечора розпочнеться доволі таки сильний і не закінчиться до самої ночі. Проте буде тепло та комфортно. Вночі плюс 13, в день плюс 22 градуси за Цельсієм.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
3: Купи вже мотокосу «Штіль».
4: Знижки на мотокоси до 15%.
5: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
6: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067 266 8408.
7: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
8: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарифів вашого оператора.
9: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
10: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
11: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
12: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
13: Соціальна реклама.
14: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
13: Соціальна реклама.

0: Lunchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, чим ближче до обідньої перерви, тим більше хочеться якогось смаколика, чогось такого смачненького, поживного. Але знаєте, літо прийшло дуже швидко і потрібно якось, ну, вже від весни до літа схуднути. Я, звичайно, жартую, але зараз з вами поділюся рецептом дуже класної страви. Низькокалорійної, смачної і відомої, я впевнена, багатьом нам з дитинства. Отож, стейки з цвітної капусти. Ну, по-перше, цвітна капуста коштує не усіх грошей світу, не як крило літака. А по-друге, в ній багато клітковини, багато різних мікро- і макроелементів, і готується вона дуже швидко, і вам не знадобиться велика кількість продуктів. Що вам потрібно? Беремо цвітну капусту, розрізаємо качан на товсті скибки, змащуємо оливковою олією, додаємо сіль і спеції. Дуже класно використовувати копчену паприку, вона додає такого пікантного смаку. Викладаємо на деко, запікати при 180-200 градусах від 20 до 25 хвилин. За бажанням можна підрум'янити під грилем, але можна готувати не лише у духовій шафі, можна готувати на грилі, на сковороді, сиром або соусом, з різноманітними овочами. Ну, а от подавати радять саме ось такі стейки з цвітної капусти з легкими салатами, йогуртовими соусами, запеченим м'ясом або рибкою, крупами, хумусом або овочевими пастами. Але я вам скажу ось так, знаєте, як справжній поціновувач цвітної капусти в клярі, яку я пам'ятаю з дитинства, найкраще вона смакує все ж таки з картопляним пюре. Пюрешечка – то святе. Друзі, я думаю, що я вас надихнула якраз задля того, щоб пообідати, тому вам усім смачного та гарного настрою.
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
5: Розміщення реклами на New Day FM
6: 067-306-106.
5: New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: хвостаті наші, скажімо так, співмешканці, наші улюбленці, то дуже-дуже важлива, невід'ємна частина життя. І ось, згадуючи своє дитинство, я пам'ятаю, як моя бабця в селі годувала песиків. То були залишки зі столу, песики були обов'язково на ціпку, колись так було прийнято в селах. Я розумію, що тут не про гарне ставлення до тварин, але, ну, таке було, і нікуди від того не подінешся. І пам'ятаю, що окрім залишків столу, іноді вона давала собаці просто варену картоплю. Звичайно, варену картоплю, яку вона готувала там свинкам, наприклад. Ось, відбирала то вклад, давала туди трішки кислого молока і годувала тим собаку. Можна це робити чи не можна? І якщо можна, то яка то має бути картопля? А якщо не можна, то чому і як це впливає на собачок? Давайте розберемося. Ветеринари підтвердили, що собакам можна давати картоплю, однак лише за правильного приготування та у помірній кількості. Найбільшу небезпеку для тварин становить сира картопля, яка містить токсичну речовину соланін. За словами фахівців, картопля може бути безпечним доповненням до раціону собак, якщо її подавати вареною, запеченою або у вигляді пюре, без спецій та без додатків. Ветеринари наголошують, що сирі бульби категорично не підходять для тварин через вміст соланіну, наголошую ще раз. Ця токсична речовина здатна викликати серйозне отруєння. Також радять не додавати до картоплі сіль, масло чи спеції. За словами ветеринарів, такі інгредієнти можуть спричинити розлади травлення або негативно вплинути на здоров'я собаки. Крім того, перед годуванням потрібно обов'язково знімати шкірку, оскільки вона погано перетравлюється та може стати причиною задухи. То яку ж картоплю і в якій кількості, яким породам собак можна давати? Давайте вам це розповім за одну пісню. Я думаю, що тема цікава і важлива, тому що окрім кормів, тварин можна, звичайно ж, годувати повноцінним раціоном, готуючи то самому вдома, що роблю, до речі, і я для своїх котиків та для своєї собаки. Дочекайтесь.
1: Хочеш бути у тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради у рубриці «Тренди

друзі, у нас з вами в трендах, брендах та легендах дуже цікава тема про те, чи можна давати собаці картоплю. Ну, з цим ми розібралися, що можна, а от яку саме. Тому що багато хто каже, що категорично не можна, і що це пряма отрута для тварини. Пряма отрута – це коли картопля сира, не зварена. Ні, дійсно, є саме ось така речовина, яка діє як отрута на собачок. А от скільки і яку можна давати, тут все просто. Сорт картоплі може будь-який бути, навіть батат, ось, чи звичайна картопля, але скільки ж можна давати? Ну, по-перше, в картоплі дуже багато вуглеводів, і якщо часто її давати, то це може призвести до набору ваги та проблем із травленням. Для невеликих собак вагою до 9 кілограмів рекомендується не більше 1-2 столових ложок картоплі в день. Собакам середнього розміру можна давати до 3-4 ложок, а великим породам до половини склянки, не відеречко, не каструлічку, не мисочку, а до половини склянки картопельки. Ветеринари зауважують, що деякі породи, зокрема бульдоги та боксери, можуть бути чутливішими до нових продуктів в раціоні. Деякі породи схильні до харчової чутливості, зокрема бульдоги та боксери, можуть потребувати ретельнішого нагляду під час введення до раціону нових продуктів, таких як картопля. І хоча алергія зазвичай у собак на картоплю не буває, але можуть посилитись симптоми якихось там хронічних захворювання. Тому, якщо ви не знаєте, чим годувати вашого песика, трішечки картоплі можна дати. А все інше, то мають бути крупи, має бути м'ясо, має бути олія, багато білку. Тому бережіть себе, бережіть своїх улюбленців, адже якщо ви їх маєте, то ви прекрасна людина. Почуємось у наступній музичній годині, і наступна музична година традиційно розпочнеться з випуску новин від Марічки Ткачук. Дочекайтесь!

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Через ворожі обстріли на кордоні із Росією палають 2400 гектарів лісу. РФ уже почала весняно-літній наступ. ОЗСУ оцінили інтенсивність боїв. І пришкільні табори, мистецькі заклади, і підліткові клуби. У міськраді розповіли, як відпочиватимуть діти із Житомирської громади. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. На кордоні з Росією у Чернігівській області через обстріли палає 2400 гектарів лісу. Про це повідомили Ліси України. Зазначається, на Чернігівщині вогонь охопив території Єлинського та Тихоновинського лісництв, Курюківського надлісництва. Йдеться про 5-кілометрову прикордонну зону біля кордону з РФ, доступ до якої лісівники уже давно не мають через безпекову ситуацію. Загоряння зафіксували камери відеоспостереження підприємства. На гасіння пожежі кинуто усі сили лісової охорони, щоб не допустити поширення вогню на території, до яких Україна має доступ. Насамперед створюються додаткові мінералізовані смуги. Трактори підприємства працюють під підкриттям РЕП, адже ворог б'є по будь-якій техніці. Дослівно, важливо не допустити поширення вогню до населених пунктів у прифронтовій смузі. Мобілізована уся нова пожежна техніка підприємств, але поки що ми не маємо можливості повноцінно її задіяти, адже у повітрі постійно перебувають ворожі БПЛА. Російські окупаційні війська уже перейшли до активної фази весняно-літньої наступальної кампанії. Очікувати на додаткове супутнє загострення найближчим часом не варто, адже воно вже триває. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. За його словами, зараз російські війська перебувають у фазі активного витрачання ресурсів, а не їхнього накопичення. Він розповів, що подальше інтенсивність боїв залежатиме від того, коли сили РФ вичерпають поточні резерви та чи зможуть провести нове поповнення для літніх операцій. Як стверджує Синігубов, ворог застосовує бронетехніку мінімально через її низьку ефективність проти сучасних засобів ураження. Будь-яка спроба наварити на танк ще одну додаткову ступінь захисту і перетворити його зовсім схожий на мурашник все одно неефективна. Ну, піде на нього ще один дрон, сказав Трегубов. За словами речника, наразі на полі бою спостерігається надзвичайно висока концентрація безпілотників різних типів. Цьому сприяє сприятлива тепла та бездощова погода. Крім того, найближчим часом очікується масова поява на фронті НРК, сказав Трегубов. Із 8 по 25 червня на базі закладів загальної середньої освіти Житомира діятимуть пришкільні табори з денним перебуванням і харчуванням. Загони матимуть різнопрофільне спрямування – філологічне, математичне, біологічне, інформаційне, спортивне, туристично-краєзнавче, творче та національно-патріотичне. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади розповіла начальниця управління у справах сім'ї молоді та спорту Ірина Ковальчук на засіданні виконавчого комітету міської ради. Також зазначається, управління культури організує культурно-мистецький відпочинок на базі підпорядкованих закладів – музичних шкіл імені Бориса Лятошинського, Святослава Ріхтера, Світло, імені Лесі Українки, Гармонія, художньої школи імені Віктора Шкуринського, міських публічних бібліотек і Палацу культури. Активності триватимуть відповідно до розкладу упродовж літнього періоду. Повідомляється, до 21 серпня у 16 підліткових клубах за місцем проживання міського

0: детальніше ознайомитися із послугами, які надаватимуть комунальні та приватні заклади із організації дитячого дозвілля. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, сьогодні нас очікує спекотна, тепла, по-справжньому літня погода, а от вже від завтра ми очікуємо дощі на території усієї Житомирщини. Зараз більш детально про це. Всі мої вітання, з вами Настя Галицька. Отож, сьогодні в Житомирі вночі температура повітря становитиме плюс 15, по області може бути десь плюс 14 вночі, але дуже і дуже навіть тепло. Що стосується максимального денного показника, то це плюс 29 градусів за це. Буде сонячно, опадів не очікується, але вже від завтра трішечки знижиться і температурні показники, і дощитиме на території усієї Житомирщини. Вночі ми очікуємо на плюс 13, вдень максимум плюс 22 градуси за Цельсієм. До обіду буде дрібний дощ, а після обіду розпочнуться зливи, які триватимуть до самої ночі. Ну що ж, гарної усім весни та гарного настрою!

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, усім привітики, привітики. Це New Day FM. З вами Настя Галицька. І з 13 до 14 традиційно обідню шоу «Привіт в обід» на New Day FM. Що це значить? Це значить, що ви нам можете телефонувати, можете писати, надсилати свої привітики, привітання з днем народження, побажання гарного дня. Ну, будь-що можна писати, ось таке, що приємно буде почути тій людині, яке воно адресовано. Я обіцяю, що я це обов'язково озвучу. Зв'язатися з нами можна за нашим простим та незмінним номером телефону 067-107-106. Можете телефонувати, а можете безпосередньо писати в Вайбері або ж в Телеграмі 067-107-106. Де ж нас можна слухати? Ну, а тут загалом все просто. Житомир – це частота 102.2 FM, Бердичів – 102.0, Коростень – 106, Малин

92 і Звягель частота 91.7. Ну а онлайн ви нас можете слухати в будь-якій точці планети. Потрібно лише завітати на наш сайт www.newday.org, тільки не як орки, а як організація org. .ua. newday.org.ua. Заходьте і слухайте нас онлайн 24/7 абсолютно безкоштовно. Тому, друзі, очікую на ваші привітики, очікую на ваші повідомлення. Бажаю вам гарної обідньої перерви та багато драйвової музики на New Day FM.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM. Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всі моторхів вашого.
7: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Друзі, вже офіційно стартував, скажімо так, садово-огородній та лісовий сезон. Хтось приводить до ладу свою земельну ділянку, хтось в лісі квіточки збирає, хтось на шашлик на природу зібрався. І ви знаєте, дуже часто буває так, що ми зустрічаємо там плазунів. А гадюка то чи вуш розрізнити доволі таки складно, не маючи певних знань. І от для того, знаєте, щоб не діставати курвалул під час відпочинку або ж роботи на природі, потрібно вміти розрізняти гадюку або ж змію від звичайного водяного вужа. І зробити то не так-то і складно. Про це розповів герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. Що ж він розповідає? Це зробити дуже просто. Для цього потрібно лише глянути на спину плазуна. У гадюки вздовж спини буде зигзагоподібний, друзі, перепрошую, малюнок. У більшості гадюк такий малюнок буде присутній. Ми не беремо окремих особин меланістів, яких дуже мало. Вони рідко зустрічаються. Якщо ви бачите перед собою повністю вугільно-чорну змію, наймовірніше, це теж буде змія. Просто вона меланіст і в неї ось немає того ферменту, який забарвлює її шкірку. Але якщо бачите, що вздовж спини йде зигзаг, це змія. І можете не хвилюватись. Вірніше, варто хвилюватися, але за ідентифікацією уже цієї тварини не хвилюйтесь. Ще є один цікавий метод. Можна подивитися в очі плазуну, оскільки тільки в гадюк вертикальна зіниця. А у всіх інших змій нашої фауни вона кругла, як у людини. Але я дуже сумніваюся, що хтось буде при зустрічі розглядати зміїні очі. Тому краще використовувати простіший метод визначення для цих плазунів. В очі змії не дивимось. Зигзаги є на змії, значить то змія. Зигзагів немає, а просто такий малюночок, то вужик, і він ніякої шкоди вам в основному не принесе. І пам'ятайте, якщо ви відпочиваєте на природі, в лісі, бачите старий пенюк, на нього краще не сідати, перед цим краще постукати по ньому палицею, та? Якщо йдете до лісу, то потрібно знати, які тварини там живуть, що там відбувається. Зараз заборонено полювання, і так як діється заборона, дуже-дуже багато тварин з'явилося в лісі, диких у них набагато більша площа їхнього проживання наразі, і треба буде бути дуже і дуже обачними. Тому, друзі, бережіть себе, відпочивайте з розумом і, головне, з користю. І пам'ятайте, будь-який відпочинок прикрасить гарна музика на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
6: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Компанія «Триведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26, 067 412 06 26 або 067 349 84 14, 067 349 84 14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
8: Привіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.

0: Хіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, так приємно гуляти містом. Ви знаєте, усюди такі неймовірно красиві клумби. Цвітуть яскраво нарциси, цвіте величезна кількість тюльпанів. І я впевнена, що це заохочується і вдома, і на вулиці. Ось саме висадка красивих квітів. Але не усюди це правило так приємно сприймається. Гітаристу гурту Queen Брайану Мею заборонили садити нарциси в селі, де він живе. З міркувань безпеки. Розповідаю, що до чого. Як пише CNN, артист став своєрідним місцевим героєм. У селі Елстед, після того, як минулого року пожертвував тисячі цибулин нарцисів для прикраси зеленої зони перед церквою. Але плани щодо розширення проєкту наступного року були заблоковані місцевою владою. Мей пожертвував близько 3000 цибулин і постійно фіксував ріст квітів у соціальних мережах. Восени він розповів про те, як місцеві школярі допомагали з посадкою, а пізніше опублікував фотографії та відео результатів. У недавньому дописі в Інстаграм він заявив, що дуже радий позитивній реакції місцевих жителів. Однак у тому ж дописі він оголосив, що більше не може продовжувати цю ініціативу. Місцева рада відхилила його пропозицію посадити більше квітів у головній зеленій зоні села, пославшись на міркування безпеки дорожнього руху. Ми сподівались прикрасити зелену зону до наступної весни, але план було відхилено. Вони кажуть, що це може вплинути на видимість для транспорту. Нам важко зрозуміти, як якісь квіти заввишки максимум 45 сантиметрів можуть загороджувати огляд. Особливо з огляду на те, що ця територія вже оточена припаркованими автомобілями, включаючи фургон з морозивом заввишки понад 3 метри, написав Мей. Але влада на то не відреагувала і сказала, що цибулини можна буде висадити в якомусь іншому місці, а це місце загальних зборів, і така ініціатива не дуже вітається. Трішки образливо, звичайно, за гітариста гурту Queen, але те, що людина робить такі приємні речі загалом для усіх, це надихає. Чи не правда ж? До речі, він займається не лише квітами. З 2010 року Брайан активно займається благодійністю. Є співзасновником фонду із захисту тварин. До речі, фонд носить назву однієї із пісень групи Queen – «Save Me». Ну що ж, друзі, треба якось це все ж таки та підчеркнути і нагадати про те, що квіти чудово висаджувати абсолютно усюди, де вони мають і можуть бути. Тому саджайте квіти, зустрічайте весну і слухайте найкращу музику на New Day FM.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, дуже швидко пролетіла наша обідня година спілкування в шоу «Привіт в обід» на New Day FM. Але є привітання, яке я просто не можу не зачитати, тому що воно настільки смачне, настільки класне. І я розумію, що після цього привітання буде дуже гарне святкування. Пише нам пані Галина із Бердичева і просить привітати її кума Олександра з днем народження. І написала вона йому такі рядки. «Бажаю, щоб грошей на все вистачало, здоров'я ніколи, щоб не підкачало. До ранку гуляти, довше поспати, щомісяця тачку нову купувати. Ще мати рахунки у банках солідних, турботи і ласки від друзів та рідних. Мандрівок по світу, курортів відпадних, відносин солодких, немов шоколадних. Подалі хай зникнуть тривоги та сум, бажаю тобі в день народження, кум». Ну, мені подобається. І звучить гарно. І якось на душі тепленько стає, тому ми приєднуємося до абсолютно усіх привітань, які я сьогодні озвучила. Олександре, з днем народження вас, вітаємо. Раді, що ви маєте таку чудову куму пані Галину. Гарного святкування. Друзі, я на цьому моменті змушена з вами розпрощатися в обідньому шоу «Привіт в обід». Ми почуємося в наступній музичній годині. Але, як зазвичай, на початку години традиційно актуальний випуск новин від Віталія Рогуцького. Почуємось!

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Мадяр підтвердив нове ураження нафтового об'єкта в Пермі. Масштабні пожежі на Закарпатті та Рівненщині вдалося локалізувати. І минулої доби рятувальники Житомирщини ліквідували 18 пожеж сухої рослинності. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадзяр Бровді підтвердив нове ураження нафтового об'єкта в російській Пермі за 1550 кілометрів від смуги фронту. Про це він повідомив у Фейсбуці. За словами Бровді, нафтоналивайка «Лукойлу» у Пермі проінспектована в ніч з 6 на 7 травня волелюбними українськими птахами першого окремого центру СБС на предмет залишків резервуарів, чопиків краників та інших агрегатів прокачки нафти та її переробки. Вони вважали, що Урал у безпеці, а виявилися просто в черзі, зазначив командувач сил безпілотних систем. Як повідомляв «Укрінформ», губернатор Пермського краю Дмитро Махонін заявив 7 травня, що безпілотники атакували одне з промислових підприємств регіону. Згідно з кадрами очевидців, під удар потрапив нафтопереробний завод «Лукойл Пермнафтооргсинтез». До цього підприємство зазнало атаки українських дронів 30 квітня. Рятувальникам вдалося локалізувати масштабні пожежі на території лісництв у Закарпатській та Рівненській областях. Про це повідомили у ДСНС. Масштабну пожежу на території Верхньоволовецького лісництва на Закарпатті локалізували у 8.20 7 травня. Вперше про пожежу стало відомо приблизно о 15.30 5 травня. Нині відкритого вогню не спостерігається, відбувається точкове тління поваленого сухостою. Площа, пройдена вогнем, становить 75 гектарів. Всього до гасіння залучено 217 людей та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 75 рятувальників та 22 одиниці техніки. Роботи з ліквідації пожежі ще тривають. У Рівненській області загальна площа, пройдена вогнем на територіях Клисівського лісництва, Рівненського природного заповідника та СФК «Селянський ліс», становить близько 90 гектарів. Нині рятувальники фіксують тління окремих осередків, але загрози населеним пунктам немає. Станом на сьогодні на місці працюють 51 людина та 13 одиниць техніки, зокрема 24 рятувальники та 8 одиниць техніки ДСНС. І минулої доби рятувальники Житомирщини ліквідували 18 пожеж сухої рослинності на загальній площі понад 16,5 гектарів. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, найбільше таких випадків зафіксовано у Коростенському районі – 10. Ще 4 пожежі виникли у Житомирському районі і по 2 у Звягільському та Бердичівському районах. Крім того, вогнеборці залучалися на допомогу працівникам лісового господарства у ліквідації низових лісових пожеж. Загалом протягом доби рятувальники області брали участь у ліквідації 3 таких пожеж. Також рятувальники ліквідували 5 пожеж, пов'язаних із горінням сміття, на загальній площі 960 квадратних метрів. У дописі нагадують, в період високої пожежної небезпеки спалювання сухої рослинності, сміття та необережне поводження з вогнем можуть призвести до масштабних пожеж, знищення майна та загрози життю людей. І на цьому в мене поки що вся інформація. Наступний випуск слухайте за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, сьогодні на території усієї Житомирщини буде сонячна, суха, яскрава погода і доволі таки спекотно, як для місяця травня. Температура вночі коливатиметься від 14 до 15 градусів з позначкою плюс. Ну, а в день ми очікуємо спекотних плюс 28, плюс 27 на території усього Житомирського краю. Вітер помірний, наразі він становить 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. Вологість доволі таки низька – 29% наразі. Що стосується дня завтрашнього, то буде похолодання. Вночі плюс 13, в день максимум плюс 22. В першій половині дня трішки дощитиме, а після обіду дощі посиляться. Також будуть грози та пориви вітру, хоча буде доволі таки тепленько. Тому запасайтеся гарним настроєм та парасольками на день завтрашній.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
6: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
7: Соціальна реклама.
8: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
7: Соціальна реклама.

Скажи про безсоння, свою загадку поясни.

0: аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Друзі, виявляється, ми боїмося висоти не лише тому, що розуміємо, що можемо впасти і розбитися, а виявляється, так працює наш мозок. Ми генетично на то запрограмовані. Зараз розповім, чому. Вчені виявили у мозку окремі нейрони, які реагують саме на висоту. Страх висоти може бути не наслідком негативного досвіду, а вродженої біологічної реакції. Такого висновку дійшли дослідники, які вивчають механізми акрофобії та еволюційні інстинкти людини. Про це у колонці для Forbes розповів еволюційний біолог Скотт Траверс. Що ж він каже? За словами науковця, боязнь висоти характерна не лише для людей, а й для багатьох тварин. Один із найвідоміших доказів цього став експеримент «Візуальний обрив», який психологи провели ще у далекому 1960 році. Під час дослідження немовлята відмовлялися повзти через прозору поверхню, під якою створювалася ілюзія глибини. Подібну реакцію демонстрували також курчата, кошенята, щури та інші тварини, навіть без попереднього негативного досвіду. Траверс пояснює, що сучасні дослідження підтверджують, страх висоти частково закодований у мозку. Зокрема, вчені виявили окремі нейрони у мигдалеподібному тілі мозку, які активуються саме під час перебування на висоті. Біолог також зазначив, що помірний страх висоти є нормальною захисною реакцією організму. Водночас акрофобія починається тоді, коли страх не відповідає реальному ризику та заважає повсякденному життю навіть у безпечних умовах. Тому, якщо на якомусь, я не знаю, там високому будинку, та ви стоїте і вам страшно, це є цілком нормальною біологічною реакцією організму. І нічого ви себе не накручуєте. Друзі, за кілька хвилин почуємось на New Day FM. Бережіть себе, будьте здоровими.
0: Радіо Аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Сусіде, ви де?
3: Катушня, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
9: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: З водойм у Житомирській області за добу дістали тіла двох чоловіків. В університеті Поплавського проводять обшуки. І Зеленський підтвердив удар по НПЗ у Пермі і звернувся до Кремля. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Житомирській області за добу рятувальники дістали тіла двох чоловіків із водойм. Про це повідомила прес-служба ДСНС. У селі Жабче Коростенського району протягом 2 годин пошукових робіт. На човні рятувальники знайшли тіло чоловіка та за допомогою спецзасобів доправили його до берега. Ще одного потопельника дістали з місцевого ставка Вандрушівці Вердичівського району. У ДСНС закликають громадян бути максимально обережними під час відпочинку біля водойм. Не залишати дітей без нагляду, купатися лише у дозволених місцях та утримуватися від алкоголю перед купанням. У Києві правоохоронці проводять обшуки у навчальних закладах, пов'язаних із Михайлом Поплавським. Про це повідомили в Нацполіції. За даними джерел, слідчі дії відбуваються одночасно у 2 вишах – Київському національному університеті культури і мистецтв та приватному Київському університеті культури. Деталі щодо причин обшуків наразі не розголошуються. Нагадаю, у березні цього року СБУ та Офіс Генпрокурора вже проводили обшуки у Поплавського та в приміщеннях університету. Тоді було викрито схему розкрадання коштів держбюджету на сотні мільйонів гривень, які виділялися на підготовку студентів. Під час тих слідчих дій вилучили телефони, жорсткі диски та печатки підприємств. Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по нафтопереробному заводу в Пермі, що за понад 1500 кілометрів від українського кордону. Він назвав це черговими далекобійними санкціями проти російської воєнної промисловості. За словами глави держави, українські удари вже відчули в Челябинську, Єкатеринбурзі, Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях. Зеленський звернувся до Кремля із закликом зупинити війну не на кілька годин для параду в Москві, а назавжди, щоб берегти життя людей. Він наголосив, Україна неодноразово пропонувала Росії кроки до миру, але отримувала у відповідь нові атаки. Саме тому українські далекобійні санкції спрямовані на віддалені російські об'єкти, які забезпечують агресію. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск за годину.
0: На радіо New Day FM.

в небі знов літають чорні ворони. І ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ятак

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
5: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це діста шовпіння до 31 травня. Цвінки всі мотарки вашого оператора.
7: Весна йде, бджола гуде. Димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир. Вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: FPV-дрон влучив в автодетек на Дніпропетровщині. Ефективність української ППО у квітні перевищила 88%. І служба відновлення шукає підрядника для поточного ремонту двох ділянок траси М-06 у Житомирській області. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль бригади ДТЕК, яка їхала на відновлювальні роботи у прифронтовому місті на Дніпропетровщині. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК. Атака на авто ДТЕК на Дніпропетровщині 7 травня сталася під час виконання службового завдання. У цей час бригада енергетиків прямувала до прифронтового міста для проведення відновлювальних робіт. Енергетики змогли оперативно залишити авто, завдяки цьому вдалося уникнути жертв і поранень. Унаслідок влучання автомобіль має серйозні пошкодження і більше не може використовуватися для виконання ремонтних робіт. За даними компанії, це вже 264-та атака російських військ на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Нагадаю, що вночі проти 7 травня ворог також атакував Дніпро. Як повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, внаслідок атаки зайнялася квартира у п'ятиповерховому будинку. Крім того, пошкоджень зазнали сусідні будинки та автомобілі. Постраждали двоє людей – 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік. Майже 6 тисяч російських дронів і ракет перехопила українська протиповітряна оборона у квітні 2026-го. Загальна її ефективність у квітні склала 88,5%. Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України, в четвер в окремі дні збивалося і 92-95% цілий. За місяць ворог випустив 6583 дрони. Збито або подавлено 5861, це 89%. 141 крилату та балістичну ракету збито 89, це понад 63%, йдеться в повідомленні. Наймасованіша атака дронами припала на 1 квітня, коли окупанти запустили по Україні 700 БПЛА. Комбіновані удари по 600-700 дронів і ракет відбулися 3, 16 та 25 квітня. А 15 квітня російські окупанти одночасно запустили 21 крилату ракету, з яких українська ППО збила 20. Найбільшою проблемою залишається відбиття ударів балістичними ракетами. Протидіяти їм можуть системи «Петріот», але Україні бракує ракет до цих комплексів, констатують в оборонному відомстві. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області оголосила тендер на поточний ремонт двох ділянок траси М-06 Київ-Чоп. Йдеться про відрізки від 151 до 201 та від 203 до 258 кілометра, включно з транспортними розв'язками. Очікувана вартість робіт становить майже 460 мільйонів гривень. Торги заплановані на 18 травня, а завершити ремонт підрядник має до кінця 2026-го. У договорі передбачені гарантійні строки – 5 років на асфальтобетонне покриття та півроку на нову дорожню розмітку. Нагадаю, на початку травня вже стартували відновлювальні роботи на західній частині траси М-06, зокрема, відремонтовану ділянку в обхід міста Звягіль. На цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання вам, друзі. Доброго дня. 16 година та 4 хвилини в Україні. Ви слухаєте New Day FM. В студії Ярослав Колесник. Отже, друзі, напевно, сьогоднішній день буде заключним у плеяді дуже спекотних днів. Сьогодні 28-29 градусів тепла максимум був зафіксований. Завтра дещо прохолодніше, якщо можна так вже казати. 21 градус тепла – це максимум на завтра, ба більше ближче до вечора, орієнтовно десь ближче до 18-ї години. години на Житомирщині очікується дощики. Десь більше, десь менше. Розуміємо, що до завтра чимало може ще змінитися. Вночі сьогодні 13-14 нам прогнозують, але починаючи з завтрашнього ранку і до вечора нас з вами чекає здебільшого сонячна погода. Це, як мінімум, такі прогнози. Все, що буде на ділі, це вже покаже час. Ми з вами поговоримо дещо згодом. Всім доброго дня!

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Вже завтра, 8 травня, розпочинається програма 27-го туру української прем'єр-ліги. Ну і згадаємо перед початком турнірне становище. Власне, про це і поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Отже, завтра нас з вами чекає три поєдинки, в яких Кривбас поміряється силами з львівськими Карпатами, Колос приймає Кудрівку. І заключний матч завтрашнього ігрового дня відбудеться в місті Житомирі, де наше житомирське Полісся поміряється силами з експідопічними Руслана Ротаня Олександрії о 18-й годині на центральному стадіоні в місті Житомирі. Чотири матчі нас з вами очікують 9 травня у суботу, в яких Рух прийматиме Верес. І головний претендент і головний конкурент житомирського Полісся на друге місце ЛНЗ буде зустрічатися з київським Динамо. Ну а після ось цих невдалих матчів київський Динамо аж ніяк не хоче втрачати очки. Нагадаємо, що ЛНЗ випереджає житомирське Полісся на один заліковий бал. Ще у нас два матчі відбудуться в суботу. Це Оболонь Епіцентр, там Зоря Металіст 1925. На 10 травня запланований один поєдинок, у якому аутсайдер Полтава буде приймати вже, напевне, можна казати, майбутнього чемпіона Донецький Шахтар. Отже, що ми маємо? Зона виліту у нас особливо без змін. Полтава та Олександрія закривають турнірну таблицю. Кудрівка та Львівський Рух наближені до перехідних матчів 13 та 14 місце. П'ятірку найсильніших відкривають Металіст 1925, 45 залікових балів, Динамо Київ четверта сходинка, 47 очок, житомирське Полісся має третю сходинку і 52 залікових бали, ну і друга сходинка за ЛНЗ 53. Тож, друзі, у нас ще аж ніяк не закрите запитання із срібними медалями. І Донецький Шахтар вже, певне, можна констатувати, є майбутнім чемпіоном і лідером турнірної таблиці, 63 залікових балів, і як підсумку перша сходинка. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: програма на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія старшого квітня до 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

історія, якою хочу з вами зараз поділитися, можливо, сам би і не повірив би, поки не перевірив би цю інформацію, адже цю історію оприлюднили на шпальтах видання The New York Times, друзі, одне із найавторитетніших видань за океаном. Співробітниця банку повісила слухавку у розмові з ким? А як би ви думали, друзі? Курйозна ситуація із папою римським, правильно? У розмові з Левом 14-м, коли він заявив, що він папа римський. Папа зателефонував до американського банку, щоб повідомити про зміну номера телефону та на адреса. Він назвався своїм ім'ям на Роберт Превос. Та понтифік правильно відповів на контрольні запитання, але співробітниця банку, судячи з усього, не повірила. Сказала йому, що він має особисто прийти у відділення банку США. Папа спробував пояснити, чому не може прийти до відділення. Ну, напевно, на роботі людина зайнята. Співробітниця банку взяла та й повісила слухавку. Ну, а як би ви, друзі, відреагували б, якби до вас на роботу зателефонував би чоловік і сказав: «Добрий день, я папа римський». Здається, я знаю, що б ви йому відповіли. Ми з вами почуємо за 3,5 хвилинки. Поки що слухаємо переможницю Євробачення Джамалу.

фанати трилогії про Джеймса Бонда, зараз, напевно, друзі, вам ці хвилини будуть цікавими. Якщо ви чуєте ім'я Джеймса Бонда, який автомобіль ви уявляєте поруч з ним? Ну, як мінімум, крайніми роками це завжди був Астон Мартін. Але Джеймс Бонд офіційно проміняв британську класику на китайські технології. Мова йде про Деніела Крейга, який роками асоціювався з люксовими Астон Мартін, став обличчям преміального бренду Денза. Це суббренд BID. Агент 007 тепер буде рекламувати електричні мінівени та кросовери, з'являючись у роликах та на європейських презентаціях. І таке, друзі, буває, що навіть супершпигуни майбутнє вже не бачать в бензинових двигунах, а в потужних батареях. От така, друзі, історія про агента 007. Ми з вами почуємося після 17-ї години. І нагадую, ви слухаєте New Day FM студії Ярослав Колесник. Почуємось.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Україна у відповідь на удари РФ діятиме справедливо з дня на день. Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення. І смертельне застілля. Поліція завершила розслідування вбивства в Станішівській громаді. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії. Віталій Рухуцький. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава діятиме справедливо у відповідь на удари Росії день за днем. Він нагадав, що Київ пропонував режим тиші з опівночі 6 травня, однак Москва його порушила. За словами глави держави, від початку доби російська армія завдала по Україні близько сотні ударів дронами, десятки авіаударів та штурмових дій на ключових напрямках фронту. Під обстріли потрапили Дніпро, Запоріжжя, Харків і Кривий Ріг. У Сумах два ворожих дрони влучили в дитячий садок. Загинули двоє працівниць. Ще семеро людей отримали поранення. Зеленський наголосив, якщо Кремль готовий до дипломатії, Україна піде цим шляхом. Якщо ж Росія продовжить атаки, відповідь буде дзеркальною. Україна готується до повернення своїх громадян із країн Європейського Союзу після завершення режиму тимчасового захисту у 2027 році. Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що Києву важливо отримати дані про українців, які нині перебувають у Європейському Союзі, аби уникнути правового вакууму та підготувати громади до їхнього повернення. За його словами, підходи різних країн ЄС до статусу українців не повинні суттєво відрізнятися. Ми хочемо, щоб українці поверталися до дому добровільно та усвідомлено. Ключовим чинником залишається безпека, яка залежить від ситуації на місцях та від наших збройних сил, наголосив міністр. Окремо він підкреслив важливість збору інформації про вразливі категорії населення, щоб правильно планувати політику повернення та підтримку громад. Поліція завершила розслідування вбивства у Станішівській громаді. Трагедія сталася вночі 1 березня у селі Луки. Під час застілля між двома односельцями виник конфлікт. Господар будинку, 33-річний чоловік, схопив кухонний ніж і смертельно поранив свого 48-річного товариша. Усвідомивши скоєне, він сам викликав правоохоронців. Судово-медична експертиза підтвердила, причиною смерті стало проникаюче поранення з ушкодженням легені та масивною крововтратою. Слідчі інкримінували фігуранта умисне убивство. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Днями чоловіка ознайомили з обвинувальним актом, а досудове розслідування завершили. За чинним законодавством йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. На цьому поки що вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Для тих, кому не дуже подобається саме ось така спека, маємо для вас гарні новини. Завтра вже очікується падіння денних показників. Завтра в день 20-21, якщо порівнювати із сьогоднішніми 29-30. Ну а вже субота, неділя, понеділок та вівторок нас очікується в середньому від 19 до 21 градуса тепла. А в день, в неділю взагалі нам прогнозують 16 вище за нуль. Вночі сьогодні 13-14 градусів тепла, опадів на цю ніч не прогнозується, а ось на завтрашній вечір на Житомирщині очікується дощик. Наскільки він буде рясним, я б не сказав би, що прям зі зливами. Друзі, почуємо з вами дещо згодом. В Україні 17 година та 6 хвилин за Києвом. Ви слухаєте New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Відомий український тренер та футболіст може стати асистентом Мальдери у збірній України. Там донецький Шахтар планує один із найдорожчих перехозів у своїй історії. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. У національній збірній України готується значне оновлення тренерського корпусу. І головним претендентом на посаду керманича синьо-жовтих є 54-річний італієць Андреа Мальдера. Хоча ще вчора вже мали оголосити ім'я тренера національної збірної і за наявною інформацією, Українська асоціація футболу вже визначилася з кандидатурами його помічників. І одним із ключових асистентів має стати відомий український фахівець Володимир Єзерський. Нагадаємо, що Єзерський має колосальний ігровий досвід, який цінується на найвищому рівні. Протягом своєї кар'єри на полі він захищав кольори таких клубів, як Київське Динамо, Дніпро та Донецький Шахтар. У його активі 3 чемпіонські титули та 2 Кубки України. Така біографія робить його авторитетною фігурою для нинішнього покоління футболістів, що є вкрай важливим для формування мікроклімату в штабі іноземного спеціаліста. На тренерському шляху Володимир Єзерський вже встиг зарекомендувати себе як надійний помічник та успішний самостійний наставник. Він працював асистентом Руслана Ротаня в Олександрії та Мирона Маркевича в Карпатах. Також фахівець має солідний стаж роботи в системі національних збірних, допомагаючи Унаї Мельгосі у молодіжній команді та Дмитру Михайленку в збірні України Ю-19. Крім того, Єзерський має досвід самостійної роботи, очолюючи юнацькі збірні категорії Ю-17 та Ю-18. Донецький Шахтар планує один із найдорожчих переходів у своїй історії. І мова йде про бразильський трансферний ринок із пропозицією, яка може війти до списку наймасштабніших в історії клубу. Головною ціллю гірників знову став юний талант Габріель Мек, за якого український гран готовий викласти понад 20 мільйонів євро вже під час найближчого літнього трансферного вікна. У перерахунку на місцеву валюту ця сума складе приблизно 116 мільйонів реалів, що свідчить про серйозність намірів донеччан. Для Шахтаря це буде вже друга спроба роздобути перспективного футболіста. Раніше донецький клуб вже намагався оформити перехід, виходячи на ринок із офіційним запитом у розмірі 12 мільйонів євро. Тоді за умови виконання певних бонусів загальна сума угоди могла б зрости до 17 мільйонів. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижка на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
9: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: У світі технології завжди знайдеться про що поговорити. І сьогодні в Техноскарбі розкажу вам про класичний приклад того, як технології вбивають якість заради кількості, та поговоримо про соцмережу Інстаграм. Подкасти перетворюються на нову ферму для спаму. Свіжі дані показують, що 40% нових запусків у ніші – це повністю генерація нейромереж. Автори аноніми масово клепають контент за допомогою чату GPT та сервісів озвучки, намагаючись забити ефір і зібрати просто крихти рекламних бюджетів. І таких прикладів дуже-дуже багато. Як я вже сказав, друзі, це класичний приклад того, як технології вбивають якість заради кількості. І таке буває. На то він і штучний інтелект. Ми з вами почуємось традиційно за один музичний хіт.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техніка».

0: Техноскарп.
1: І обіцяв поговорити з вами про соціальну мережу Інстаграм, яка вирішила додати чесності у стрічку, якщо можна так сказати. Соціальна мережа вже тестує спеціальні позначки для тих, хто товаришує з нейронками. Креатори, які постійно генерують пости чи відео через штучний інтелект, тепер зможуть отримати офіційний статус AI Creator. Тег буде світитися прямо в профілі та біля кожного рілс чи посту. Поки що це добровільна історія, але компанія Meta дає шанс вийти з тіні тим, хто робить крутий контент за допомогою ось таких алгоритмів. Такі у нас сьогодні виходять новини зі світу технологій. Що буде далі, покаже час. Ми з вами почуємося після 18-ї.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарп». «Техноскарп».

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня. США готуються прибрати Україну із списку обмежень на імпорт зброї, що діяв із 1997-го. Максимальний розмір грантів на власну справу з вересня зросте до 500 тисяч гривень. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рухунський. Європейський Союз не планує змінювати свою дипломатичну присутність у Києві напередодні 9 травня, попри російські погрози. Про це заявив речник Європейської комісії з закордонних справ Ануар Ель-Ануні. Він наголосив, що публічні погрози Росії є частиною безрозсудної тактики ескалації та спроби перекласти відповідальність за агресивну війну на Україну. За його словами, атаки росіян щоденна реальність у Києві та інших містах. А саме Росія вже завдавала шкоди дипломатичним місіям, включно з делегацією ЄС. Аль-Анонні підкреслив, Європейський Союз не змінить своєї позиції та залишиться в Києві, попри загрози. Він також нагадав, що Україна неодноразово закликала до припинення вогню, але Росія ніколи не демонструвала серйозних намірів зупинити війну. США готуються зняти Україну зі списку обмежень на імпорт зброї, який діяв ще з 1997 року. Про це повідомила посолка України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина. Міністерство юстиції Сполучених Штатів оприлюднило проєкт змін до правил. Заявки на імпорт української зброї та боєприпасів більше не відхилятимуть автоматично. Їх розглядатиме Федеральне агентство з контролю за обігом зброї та вибухівки. За словами Стефанішиної, ухвалення нових правил юридично розблокує можливості для постійного імпорту українських озброєнь та компонентів до Сполучених Штатів, а також відкриє шлях для виходу українських виробників на американський ринок. Публічне обговорення триватиме до 6 липня, після чого документ має пройти міжвідомче погодження. Таким чином, у списку країн, що до яких діють обмеження, залишиться лише Росія. З 1 вересня в Україні стартує оновлена програма «Власна справа». Підприємці зможуть отримати до 500 000 гривень на відкриття бізнесу та до 2,5 мільйонів на його масштабування. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, розмір гранту залежатиме від кількості створених робочих місць регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна буде спрямувати на обладнання, оренду чи ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг та розвиток виробництва. У межах політики зроблено в Україні, мікрогранди вже допомогли понад 34 тисячам українців відкрити власну справу, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6,8 мільярда гривень в економіку. Цього року програму розширили для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників та захисниць. Для молоді передбачено гранти до 200 тисяч гривень на старт бізнесу. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Ось уже четвертий день поспіль ми з вами піднімаємо температурну планку, історичну температурну планку, я б навіть сказав, рекорд сьогодні було побито. Київ останній був зафіксований в 1969 році. Тоді стовпчики термометрів продемонстрували 27 градусів тепла, сьогодні ж ми з вами отримали 29-30. Ну, а антирекорд був зафіксований в 1999-му, мінус 1. Вночі нам синоптики прогнозують на Житомирщині 13-14 градусів вище за нуль, ну а в день завтра від 20 до 21. Ближче до вечора слід очікувати дощику на території нашого краю. Ми з вами почуємось, як завжди, за декілька музичних хітів в Україні 18.

0: UDFM.
1: Хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?
2: Я бачу різне у житті та рухи твої саме ті.
1: Таких не бачу ще.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 680 000 гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Охієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня 31 травня. Цінки всіх тарифів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожного покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
6: Деталі на сайті.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Представники Полісся у символічній збірній туру та Українська асоціація футболу відповіла металістам щодо пенальті на 90+4 хвилині у грі з Житомирським Поліссям. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Представники Полісся у символічній збірній туру. Українська прем'єр-ліга разом з ведучими експертами, коментаторами УПЛ ТБ та представниками провідних спортивних ЗМІ України визначали символічну збірну 26-го туру чемпіонату НАТО УПЛ. І до символічної тури увійшли Едуард Сарапій та Максим Брагаром до символічної збірної 26-го туру. Українська асоціація футболу відповіла металісту 1925 щодо пенальті на 90+4 хвилині у грі з Житомирським Поліссям. Експерт арбітражу Нікола Ріцолі відповів на обурення металісту 1925, який вимагав пенальті на 90+4 хвилині гри з Поліссям. Нагадаємо, у цьому матчі Житомирське Полісся святкувало перемогу 0-1 за епізод за гру рукою. Ріцолі вважає, що у такому епізоді пенальті ставити не потрібно. Пряма мова. Видно, що м'яч прилетів після рикошету від партнера по команді. М'яч змінює траєкторію, що робить це несподіваним для гравця. Рука була у природному становищі, це не фол, і рефері правильно вирішив продовжувати гру, сказав Нікола Ріцолі. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед наші батьки. Батьківщині вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
4: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

Пам'ятаєте, друзі, колись був такий телесеріал «Заможні також плачуть». Ну, а я б назвав би цей серіал, хоча він не дуже веселий, що і знамениті також судяться. Анджеліна Джолі та Бред Піт у нас зараз будуть в фокусі. Свого часу одна із найзірковіших пар Голлівуду. Друзі, готуйтеся, залишити Голлівуд, але давайте у всьому розберемося по черзі. Анджеліна Джолі виграла суд у Бреда Піта. Після багаторічної судової тяганини через виноробню «Шато Міраваль» акторка отримала важливу перемогу. Раніше Бред Піт звинуватив Анджеліну у тому, що вона продала свою частку виноробні без його згоди. Хоча за домовленістю жоден із колишнього подружжя не мав права робити це самостійно. Тепер же суд відмовив Бреду у доступі до особистого листування Анджеліни, пов'язаного з цією угодою. На тлі цього Анджеліна виставила на продаж свій маєток у Лос-Анджелесі за 30 мільйонів доларів. І за даними ЗМІ, вже влітку планує остаточно виїхати із Сполучених Штатів Америки. Кажуть, що акторка розглядає для життя Францію або ж Камбоджу, яку давно називає своїм другим домом. Ну і не забуваємо, що періодично Анджеліна відвідує і нашу державу, за що окреме їй, звісно, спасибі. Друзі, ну а наступна історія буде також про шоу-бізнес, щоправда, вже вітчизняний, і в об'єктиві вже буде та, що заспівала пісню про незакохану, ну, але як там ми знаємо, друзі, про це буквально за 3 хвилини.

Повертайтеся до друзів крайнім часом. Альона Маргалієва дуже часто лунає звідусіль її хітярину, а ми хіба проти послухати класну пісню, ба більше, якщо мова йде про пісню легендарну. Альона Маргалієва заспівала легендарну пісню «Стожари» у стилі «Бачати» в новому домі звукозапису. Героїною четвертого епізоду авторського проєкту «Тіни Карлю» стала Альона, яка представила нове прочитання легендарної пісні «Стожари». Хіт 1979 року, написаний композитором Павлом Дворським на слова Володимира Кудрявцева, артистка виконала у несподіваному стилі «Бачати». Ідею такого аранжування їй підказав чоловік Тамерлан. А у студії трек доповнили симфонічний оркестр та перкусія. Сама ж Тіна Кароль назвала, що цей кавер цієї пісні на цю версію її всі додадуть у свій плейлист. Тож, друзі, вже можна це робити і не сумніваюся, що вам зайде. Якось так відбувається крайніми, не знаю, місяцями, що Альона прям таки, як то кажуть, в яблучко. Друзі, на цій ноті буду вам казати па-па, буду вас чекати завтра на цьому ж місці о 8 годині ранку. Будемо з вами разом зустрічати заключний день робочого тижня. На цьому кажу вам всім доброго вечора, всім смачного, в кого ще буде вечеря, і все буде Україна.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Збройних силах України заявили, що почалася активна фаза весняно-літнього наступу росіян. Майже 3 роки продавали лікарняні за гроші. Лікар-кардіолог з Житомира та його спільник отримали підозри. Близько 165 квадратних метрів ям та майже 90 приписів на усунення недоліків у Житомирській області завершили весняне обстеження доріг. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогоцький. У Збройних силах України заявили про початок активної фази весняно-літнього наступу російських військ. За словами речника угруповання об'єднаних сил Віктора Тригубова, минула доба була надзвичайно інтенсивною. Зафіксовано 44 боєзіткнення. Попри це, значних успіхів окупантам досягти не вдалося. Йдеться лише про локальні просування. Найбільш активно росіяни намагаються наступати в районі Лимана на Донеччині, Куп'янська і Вовчанська на Харківщині, а також у прикордонних районах Сумщини. Тригубов наголосив, що нині ворог витрачає свій ресурс, а не накопичує його. І українські сили активно працюють над тим, щоб знищити наступальний потенціал противника. На фронті ситуація характеризується високою насиченістю дронів, тоді як бронетехніка використовується обмежено. У Житомирі викрили схему незаконного продажу лікарняних. Прокуратура повідомила про підозру лікарю-кардіологу та його спільнику. За даними слідства, протягом майже 3 років медик систематично видавав безпідставні висновки про тимчасову непрацездатність за гроші. Він використовував доступ до електронної системи охорони здоров'я та власний електронний підпис, оформлюючи документи без обстежень і підтвердження хвороб. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Посередником виступав працівник держави установи. Він підшукував клієнтів і передавав лікарю їхні дані, а також перераховував винагороду на банківську картку. Правоохоронці задокументували, що найменше 7 епізодів такої діяльності. Кардіологу інкримінують неодноразове одержання неправомірної вигоди та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах. Досудове розслідування ведуть слідчі ДБР за оперативного супроводу поліції. У Житомирській області завершили весняне комісійне обстеження доріг. Патрульні та дорожники підбили підсумки. Інспектори видали близько 90 приписів на усунення недоліків, а до адміністративної відповідальності притягнули 74 особи. За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури, на мережі державних доріг області зафіксовано ямковість на площі майже 165 тисяч квадратних метрів. Також виявили понад 30 несанкціонованих сміттєзвалищ. Потребу у плануванні узбіч на 156 кілометрах, ремонті бар'єрного огородження на майже 2000 метрів та поновлення понад 1300 кілометрів дорожньої розмітки. Наразі підрядні підприємства вже працюють на міжнародних трасах, зокрема М07 Київ-Ковель-Ягоден, де триває ліквідація недоліків та встановлення нових технічних засобів організації руху. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
4: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Today FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: ЗМІ у міру може вже цього тижня поїхати у США, щоб зустрітися із Віткофом. Закон про приватні військові компанії в Україні можуть ухвалити уже цього року. І у Звягелі у ДТП загинув велосипедист. Поліція проводить розслідування. Про це та інше далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську переговорну групу, цього тижня може поїхати у США на зустріч із спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом. Про це пише Bloomberg із посиланням на чиновників Білого Дому. Видання зазначило, що останні декілька тижнів переговорів Росії та України зайшли у глухий кут. Раніше у медіа писали, що Віткоф і його колега Джаред Кушнер відкладають поїздку до України, бо зараз зосереджені на війні в Ірані. Bloomberg додає, що поїздка Умєрова слідує за публікацією нових розшифровок плівок Міндіча від «Української правди», де секретар РНБО нібито спілкується із бізнесменом і фігурантом корупційної справи МІДа з Тимуром Міндічем. Як вказує видання, після оприлюднення матеріалів Умєрова викликали до парламенту для допиту, проте в РНБО заявили, що у нього відрядження за кордони, він не зможе там бути. Нагадаю, на нових плівках йдеться, що Міндіч скаржився Умєрову, ніби оборону компанію Firepoint, відому за виробництвом дронів FP1, FP5, FP7 та ракет «Фламінго», недофінансовують. Ця сама компанія, як зазначає видання, отримувала найбільші контракти від Міністерства оборони, яке тоді очолював Умєров. За інформацією розслідувачів, Міндіч є одним із бенефіціарів Firepoint, хоча сам у розмові із журналістом Михайлом Ткачем це заперечив. В Україні вже готують законодавчу основу для залучення іноземних громадян в українську армію через приватні військові компанії. Закон можуть ухвалити уже цього року. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні. За його словами, над розробкою законодавства для приватних військових компаній працюють Міністерство внутрішніх справ, розвідка, Уряд України та команда Офісу президента. Наш експорт безпеки після цієї війни для ветеранів має бути реальною бізнес. З можливістю. Це правильно, це справедливо, щоб наша держава могла і надалі бути глобальним суб'єктом, щоб українські воїни могли заробляти на тому безпрецедентному досвіді, який дала наша оборона, каже президент. Зеленський наголосив, що провідні держави світу залучають своїх громадян у приватні військові компанії, тому Україні важливо дати державну відповідь на цю нішу і відповісти на попит. Глава держави також повідомив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів йому про підготовку змін до законопроєкту, який буде регулювати обіг цивільної вогнепальної зброї. У Звягелі в ДТП загинув велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 5 травня на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що близько 17:40 водій автомобіля Mercedes Sprinter, 29-річний житель Ємельчинської громади, рухаючись вулицею райцентру, допустив зіткнення із велосипедистом, який перетинав нерегульований пішохідний перехід. У результаті ДТП велосипедист 72-річний житель Звягеля загинув. Відтак, слідчі розпочали кримінальне провадження, триває встановлення причин та обставин події. Водночас поліція закликає усіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил безпеки. І 30 мешканців Бердичева успішно пройшли 48-годинну програму підготовки громадян до національного спротиву. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Зазначається, навчання передбачає не лише теоретичні заняття в аудиторіях, а й інтенсивну практичну підготовку у польових умовах. Курсанти Житомирського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву опановують тактику, тактичну медицину, роботу із безпілотними системами, мінну безпеку та інженерну підготовку. Окрему увагу приділяють психологічній стійкості. Слухачі навчаються діяти в умовах гострого стресу. Водночас ключове місце у підготовці займає вогнева підготовка, адже навіть за наявності теоретичних знань і базових військових навичок важко говорити про повноцінну готовність до поводження зі стрілецькою зброєю без практичного досвіду. Так, днями навчальна група із Бердичева вирушила на стрільбище однієї з військових частин Сил оборони України. Перед курсантами стояло завдання – виконати вправи стрільпі з бойової зброї, поки одна зміна із чотирьох осіб працювала на вогневому рубежі, інші вдосконалювали навички із домедичної допомоги, тактики та військової топографії. Також повідомляється, наразі Бердичів є одним із лідерів серед міст області за рівнем залучення населення до підготовки у межах національного спротиву. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. В жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня. США готуються прибрати Україну із списку обмежень на імпорт зброї, що діяв із 1997-го. Максимальний розмір грантів на власну справу з вересня зросте до 500 тисяч гривень. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рухунський. Європейський Союз не планує змінювати свою дипломатичну присутність у Києві напередодні 9 травня, попри російські погрози. Про це заявив речник Європейської комісії з закордонних справ Ануар Ель-Ануні. Він наголосив, що публічні погрози Росії є частиною безрозсудної тактики ескалації та спроби перекласти відповідальність за агресивну війну на Україну. За його словами, атаки росіян щоденна реальність у Києві та інших містах. А саме Росія вже завдавала шкоди дипломатичним місіям, включно з делегацією ЄС. Аль-Ануні підкреслив, Європейський Союз не змінить своєї позиції та залишиться в Києві, попри загрози. Він також нагадав, що Україна неодноразово закликала до припинення вогню, але Росія ніколи не демонструвала серйозних намірів зупинити війну. США готуються зняти Україну зі списку обмежень на імпорт зброї, який діяв ще з 1997 року. Про це повідомила посолка України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина. Міністерство юстиції Сполучених Штатів оприлюднило проєкт змін до правил. Заявки на імпорт української зброї та боєприпасів більше не відхилятимуть автоматично. Їх розглядатиме Федеральне агентство з контролю за обігом зброї та вибухівки. За словами Стефанішиної, ухвалення нових правил юридично розблокує можливості для постійного імпорту українських озброєнь та компонентів до Сполучених Штатів, а також відкриє шлях для виходу українських виробників на американський ринок. Публічне обговорення триватиме до 6 липня, після чого документ має пройти міжвідомче погодження. Таким чином, у списку країн, що до яких діють обмеження, залишиться лише Росія. 1 вересня в Україні стартує оновлена програма «Власна справа». Підприємці зможуть отримати до 500 000 гривень на відкриття бізнесу та до 2,5 мільйонів на його масштабування. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, розмір гранту залежатиме від кількості створених робочих місць регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна буде спрямувати на обладнання, оренду чи ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг та розвиток виробництва. У межах політики, яке зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли понад 34 тисячам українців відкрити власну справу, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6,8 мільярда гривень в економіку. Цього року програму розширили для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників та захисниць. Для молоді передбачено гранти до 200 тисяч гривень на старт бізнесу. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.

Кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Тугана з до п'ята біймає.

А в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещати.

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. Жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: У Збройних силах України заявили, що почалася активна фаза весняно-літнього наступу росіян. Майже 3 роки продавали лікарняні за гроші. Лікар-кардіолог з Житомира та його спільник отримали підозри. Близько 165 квадратних метрів ям та майже 90 приписів на усунення недоліків. У Житомирській області завершили весняне обстеження доріг. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Збройних силах України заявили про початок активної фази весняно-літнього наступу російських військ. За словами речника угруповання об'єднаних сил Віктора Тригубова, минула доба була надзвичайно інтенсивною. Зафіксовано 44 боєзіткнення. Попри це, значних успіхів окупантам досягти не вдалося. Йдеться лише про локальні просування. Найбільш активно росіяни намагаються наступати в районі Лимана на Донеччині, Куп'янська і Вовчанська на Харківщині, а також у прикордонних районах Сумщини. Тригубов наголосив, що нині ворог витрачає свій ресурс, а не накопичує його. І українські сили активно працюють над тим, щоб знищити наступальний потенціал противника. На фронті ситуація характеризується високою насиченістю дронів, тоді як бронетехніка використовується обмежено. У Житомирі викрили схему незаконного продажу лікарняних. Прокуратура повідомила про підозру лікарю-кардіологу та його спільнику. За даними слідства, протягом майже 3 років медик систематично видавав безпідставні висновки про тимчасову непрацездатність за гроші. Він використовував доступ до електронної системи охорони здоров'я та власний електронний підпис, оформлюючи документи без обстежень і підтвердження хвороб. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Посередником виступав працівник державного установи. Він підшукував клієнтів і передавав лікарю їхні дані, а також перераховував винагороду на банківську картку. Правоохоронці задокументували, що найменше 7 епізодів такої діяльності. Кардіологу інкримінують неодноразове одержання неправомірної вигоди та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах. Досудове розслідування ведуть слідчі ДБР за оперативного супроводу поліції. У Житомирській області завершили весняне комісійне обстеження доріг. Патрульні та дорожники підбили підсумки. Інспектори видали близько 90 приписів на усунення недоліків, а до адміністративної відповідальності притягнули 74 особи. За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури, на мережі державних доріг області зафіксовано ямковість на площі майже 165 тисяч квадратних метрів. Також виявили понад 30 несанкціонованих сміттєзвалищ. Потребу у плануванні узбіч на 156 кілометрах, ремонті бар'єрного огородження на майже 2000 метрів та поновлення понад 1300 кілометрів дорожньої розмітки. Наразі підрядні підприємства вже працюють на міжнародних трасах, зокрема М07 Київ-Ковель-Ягоден, де триває ліквідація недоліків та встановлення нових технічних засобів організації руху. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: 8 травня – День пам'яті та примирення. В жахіття Другої світової війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: ЗМІ у міру може вже цього тижня поїхати у США, щоб зустрітися із Віткофом. Закон про приватні військові компанії в Україні можуть ухвалити уже цього року. І у Звягелі у ДТП загинув велосипедист, поліція проводить розслідування. Про це та інше далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську переговорну групу, цього тижня може поїхати у США на зустріч із спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом. Про це пише Bloomberg із посиланням на чиновників Білого Дому. Видання зазначило, що останні декілька тижнів переговорів Росії та України зайшли у глухий кут. Раніше у медіа писали, що Віткоф і його колега Джаред Кушнер відкладають поїздку до України, бо зараз зосереджені на війні в Ірані. Bloomberg додає, що поїздка Умєрова слідує за публікацією нових розшифровок плівок Міндіча від «Української правди», де секретар РНБО нібито спілкується із бізнесменом і фігурантом корупційної справи МІДа з Тимуром Міндічем. Як вказує видання, після оприлюднення матеріалів Умєрова викликали до парламенту для допиту, проте в РНБО заявили, що у нього відрядження за кордон і він не зможе там бути. Нагадаю, на нових плівках йдеться, що Міндіч скаржився Умєрову, ніби оборону компанію Firepoint, відому за виробництвом дронів FP1, FP5, FP7 та ракет «Фламінго», недофінансовують. Ця сама компанія, як зазначає видання, отримувала найбільші контракти від Міністерства оборони, яке тоді очолював Умєров. За інформацією розслідувачів, Міндіч є одним із бенефіціарів Firepoint, хоча сам у розмові і